Мен өзімні қасиетлік адам чағылап үйренген мен. Кичік вақтымда ата-анам мені үйгі солап қойса, тор ойны ойнығылы чықыш үчін ішкінші қабатның дересістін ямышып түшеттім. Шу жағды екіліп түшінің ақы өтіні пәкатлы ойлымыған кен мен. Үгініш қылышқы кәгенді му, кеч-кечіліп ұқылымысам му, еш нәрсі болмайдыған дәк ес қылаттым. Арыз ойымды ки, толық отыр мәктәпке, дашығы өтіш үчін, күніге аран төз саат ұқылашқы көніп кәткә едім. Қызметкі чыққаннан кейін му, ұжудымда мәңгі түгімайдыған күш бар дәк белінәтті. Бір қанжелінің алдыда шыркетті 100 тұраны имтан ілішқі мәсул болдым. Башқыла күніге ән көп болғанда 15 адамдың имтан аса, мән өзімге күніге 40 адам орылаштырдым. Әр күні ода 8 саат имтан алаттым. Чүшлік тамақ вақтым аран 10 минут еді. Мәқсітім найды еніқ, өзім мәсул болған түріні тихымы көп рәктәшуі қылыш. Тихымы көп мұнавар оқытқочыланы өзімнің ғұрпысығы еғі веліш еді. Нәтижеде, мән мәсул болған түрді Бейджин дашу, Чинхуа дашуны пүтіргелінің неспіті әң юқыры болды. Уда бір әпті имтан алғандың кейін бәдінімді мәселі көрілді. Башта бұшырақ үтәлге айдым, кейін барғанчы иғырлап, бір иғыз гәпнімі толық қыламайдыған дәрежегі беріп еткендің кейін, қызметтішім мені сөйрәптегі дәк докторханыға бады. Доктор тәкшіріп чыққандың кейін, өпкенде юған бір қарыдағы пайда боп қапты, 5 күн асма окул ұрғызмысаң болмайды, деді. Пәкәш шу чағды білдім ки, мен қасиетлік адам әмәс, бәлкі бір әхмақ кемін. Шындықтыму арам амыдым. Әттіген саат 9-ды имтан боғашқа, саат 7-ді келіп окул ұрғыздым. Кәс саат 8-ді имтан ақырлашқандың кейін, кечіләп кейінгі күлі қызметләні орылаштыдым. Әмі бұ іш түйген аман арам елішім керекілігіні білеттім. Нұрғын адамлар шында қылуду, ағырып, еқіліп қамығыча арам амайды. Өлім кірдабығы беріп қаған чығында, әр қандық шәкілдегі ісмені қошып ішләш, өз-өзігі бесім қылыш, өй еліш, машин еліш ихтиячи, әммісінің беймән ішліқін ес қылысан. Әгер вақтың болса, балаңғы көпірәк әмірақ бол. Машин алымен деген пұлыңға, атананғы бір жүп аяқ еліп бә. Йоған өйді олтырыш үшін жан тікіп үрмә. Яқшы көген адымың білән, кәбіт яшысамы еліқ тойылады. 2011 жылы 4-нің 19-нші күні сәр саат 3-те Фудандашуының яш профессори бұ дүния білән мәңгілі қошлашқан чағда 70 нәчі парча рак кеселдікі қатерісіні қалдырып кәтті. Шу қатердің ілінған бұ бір абзас сөз мені ойландырып қойды. Торда яны бір гүзел қызың мұндақ ағақландырышына мүкірге едім. О, өліп кетіш алдыда Джонгу халқыра пұл мамелі шіркітіде еді. Шық елінің алдыда Бимбави Гурухи дішілі етті. 28 яш, аял, оғыл досты йоқ. Маш йоқыры, қызмет бесімі йоқыры, тұрмышы тәртіпсіз. Даим кеч саат 10-ғы тішілі етті. Алдырашчылықыдың тамақ етіп егідәкімі вақт йоқ еді. Даим тәйәр емәклік етті. Әтті талла базырғы кіріп, қалтылық емәклік, құтылық ішімлік дегендәк, әр қыл көпләп құрышла қошылған нәрсілән еп құрсақ толықла етті. Ақыбәт, ашқазан ракы білән өліп кетті. Менің сабақташларым ва қызметташларым іші де адамның әвіс кәлгідек сарқылламу қейлі көп. Бәзілері чәт әлді докторлық доқуатыды. Бәзілері мәбләғ селеш банкаларды ішләйді. Үшіршідіға вақытларымыз бәхмі аз. Білі тамақ емек жұбып қасақ, бәзді ұланың шіркітінің, бәзді біздің шіркетінің ашқансығы кіріпла, адды ғызала білән алдырап тенәп қызалынымыз. Паран арлықыда қызметнің алдырашчылықының вайсап мұ қойымыз. Бір саат тез өтіп кетеді. Әр қайсымыз қызмет орнымызға үгірейміз. Адамның ұқтыдары ашқанча, пирамиданың чоқысығы чықыш арзусы шөнші күчейіп кетедіген. Оқшашла шіркет ішлейдіға адам тұрып, башқыланың маашымы, дәрежесімі тезлі өсіп, айрыпланың алайды бөлімеді олдырып, Дубай, Парижлағы ұчып үрсе. Әсілді өзіні башқыла білен селештіріп үрмейдіға адам мұ, мадди байлық вән мәртеві еліп келген муапқия тойғысығы езіқіп кетедіген. Тырышчан адам мәңгі тоқтап қамайды, әмі бәзі чағылада бір аз тоқты өлешінімі біліші керек. Үлгірі нұрғы оқшаш пейқырап түреттім, тоқтап қасам орнымны башқыланың егілі өлештен қорқаттым. Шоңа ақтып яки пасып болсын, өзімні қамчы білән тоқтымай сауап тұраттым. Әмі айылыны ватқан жысымы үшін әң мұхими ретім. Бір мәхал бүтін күчі білән пейқырған білән бірақлы тоқтап қалдыға іш болышы мүмкін. Өткен бір қанчылышыда лексия сөзләш үшін шәһәр мен шәһәр чепіп жүрдім. Пәкат Шандонғылан 20 нәчі қетім бардым.
bu jarayonda boshqa joylarni sayohat qilishni qo'yib turaylik. Hatto Jungunning ichi sirtiqi mashhur Tayshan tig'ig'imi chiqib boqmabdiman. Bultur Rijaug'a Lixia so'zligini barg'aydim. Tushdim burun bir maydon, tushdan keyin bir maydon so'zildim. U mazmunni nurg'un qaytim so'zlab bo'lgan. Uning ustiga bek charchab ketgan bo'g'ashqa, xuddi lintig'i ilib olgan narsini qo'yib berib atgan unalg'udek so'zlab chiqibdiman. Tushlik tomoq vaqtida ko'zim tomoqda bo'lgan bilan kallamda ats qildigan xizmatni o'ylab o'ltirdim. Bir xizmatdishimning tayshan tig'iga chiqqan chog'dagi ta'sirotlarini so'zlayotgani quloqimga kirib qoldi. Tuyuqsiz to'xtab qoldim. Men bu biroq etim ko'zimni yumibli sayohatga chiqib baqsam bo'lmadim. Tushdan keyin soat 4 ning poyezdiga o'ltirib, xotir kompyuter va bir dovi kitobni yudib, kostyum burulka, batingi kiygan holda taqi chiqish uchun yo'lga chiqdim. Tayshan tig'i etikiga kelganimda kech soat 10 bo'lgan edi. Men tig'i boshqa hech kim yo'qmikin deb o'ylagan edim. O'ylamagan yerdan menga o'xshash kechada taqi chiqib, quyoshning chiqishini ko'rdigan kishilar ko'pgan. Kishilar to'piga agishib, tog' cho'qqisiga qarab mangdim. Quyoshning chiqishini ko'rgan chig'imda qalbimda illiq bir sezim uyg'ondi. Odam mana mushundoq go'zal daqiqalar uchun yashaydi. Yaqindan buyon Udaukoda ichilgan bir choyxonaga pat-pat bardigan bo'lib qoldim. Har qaytim bir qancha soat jimjit o'ltirib, boshqa hech narsani o'ylamay, jismimni va ruhimni orom oldiraman. Choy ichgach, tip-tinish o'ltirib, kitobdan birini o'qiyman. Bir choynak choy damlab qo'yib, huzurlanib ichish men uchun eng yaxshi orom olish hisoblanadi. Yuda muallimning mundaq bir gapi bor. Xanzucha choy degan bu xat yopirmoq bilan yog'och o'tirsidagi odamdan tarkib topgan. Ya'ni bir piyola choyning haqiqiy ta'mi sudimi emas, piyoldimi emas, balki odamning tabiatga qaytishida. Odatda ishqa 10 minut baldur boraman. Xizmatga kirishdan burun ustilimni ratlab, o'zim amroq stakanga choy yoki qahva damlab, uning xush hidi ichida bir dam tinchlanib olgandan keyin yangi bir kunlik xizmatni kutib olaman. Shunday qilib, har kunlik xizmatning oldirashchiligi ichida mo ro'yimni orom oldirib turishni o'rganib oldim. Turmush bizni yugurtdi. Yugurayotgan odamning mo to'xtaydigan vaqti bo'ladi. Turmush uchun, g'oya uchun tirishing, chepin. Ammo anda

Нұрғын кішілі мені сөзмәлі сәңісі программысының өзгіче параңла мұназырысы арқылық тоныды. Растын етқанда, әң дәсіліп бұ программыға мұназырыны көзіліпті қатнашқан едім. Тәқіп тұрқымғы қарап білгілі болмасылығы мүмкін, әмі мән мұназырге хақиқатан амырақ. Кәскін мұназырләге оттәк іштияқым ба еді. Программы көрпісідікілі, маңа бұ кәскін әм рәсмі мұназыр программысы қалтыс мұназырчыла қатнышыды оды еді. Илгири дәрежеден ташқыры натық программысыда ВВ білән рекабетке түшіш пұрысты болмыға еді. Көңілімді, мұшы пұрсатта оның білән пұхадын чықучы тонышы бекішіні ойлап, қызғылық білән қатнаштым. Таллаш мұсабықысы шәр сұртыды еліп берілген еді. Әйін жағда өзімні алдап еліп кетілген, қылбәт жайлағы сетті өтілген балыда кесіп қалдым. Ішінің жарияны оңышлық болған босымы, бірақ рәсмі сүрәтке елішкі башлаған жағда, мұназырының кәскілікедің көрі, ғалитілікедің бәкірәк жөчіп кеттім. Мұназырының рәсмейлікі әмілетті қоштырына қышыдығы кепкен. Бұндақ параңланы адатта досла ара қылышып мұқойаттық, әмі рәсмі сорынғы кәгенде башта задылы көнәмедім. Мәсуліетчен оқытқучы болу сүптім білән, оқуғучыларымның тәсиратыны ойлымсам болмайды. Шының білән тихымы қорынып, тәмтіріп қалдым. Тіл өзірді қойыштым бұрын тәхірілі жарияныда чықырып ташлыған жайлары тихым үшіндақ, мәсілән, латапәтлік ливан қызла адамның жинси тұйғыларыны ғыдығылайдыған нәрсіләні сәхіне келіп чыққанда, мән үзчіл өрмәтіліп кеген мұалымның ағыздың адамның қыжыл қылып өтідіған кепләні аңылыған чағда немі қыларымны білемейлі қалдым. Бәлкім көпчілік мү көген болышы мүмкін, дәсләпкі бір қанчысан программыда мұназырге пәкәтлік әрішемедім, кеплерім қамлашмады, әтті орнымдың түз тұрамадым. Юморлық сөзләшке шүнчі тұрышқан болсаму әпләшмеді. Растын етқанда, нәтчық еттім, кепті еңіліп келіп, құттырбәткен қымар ваздәк солышып кеттім. Менің мұ башқыладәк бүтін зихнім білін кірішкен болсаму күн тәртіп на айды жидді еді. Чүштін бұрынғы дәрісілерімні төгітіп, программыға аран үлгіріп келеттім. Өйге қайтқыдымда, сәхір саат 3 боп кеткен тағдырдымы, еніла саат 6-да орнымдың тұрып, микробиологқы мәзмі ойылап, көпчілікні сәр тұрышқы дәвәт қалаттым. Андын бір күллік дәріс тәйярлықыды башлайттым. Мәсілен, сейшәмбі күні сүрәтке алдыған программы үшін, башқы майырла дүйшәмбі, әтта ешәмбі күнілі етіп келәтті. Өз ара пікір алмаштырып, на айты қызып кетәтті. Лекін, мән әрқетім на айты кейін келедіған боғашқа, көпчілік білән пікір алмаштырдыған пұрсәт на айты аз болатты. Шындақтымы, пат-пат ұлаға, қиттық дегенек нәрсіләні алғаш бараттым. Әр халда чықышып кеттіқ, иллық еге деген лақамы шучағды сыңып қалды. Мән бұны ұла білән чықышып еліш үшін қастан қылған әмәс, шіркетті шында қылып адатылынып қаған едім. Шоңа қызметташларым бәзді мені қиттық жейі дәпім чақырып қойдым.

Мен ызчыл өзім ақыда ойлынып, өзімні өзгертіп тұрып атымен. Худи таққы ямашқандайк аста бу жарияңға қадам басқан адамда тірішчаллық, чыдамчаллық болышы керек. Чүнкі алдыңыздығы юл хамеша чеке йоқтайк белінуду. Бір ішіні қиналмайлы қылалайдыған сәуиеге етіш, наайтымы зор тірішчаллық бәділігі келуду. Башта хамеша башқыланы доғыр мақчы болдым. Вейвенің логикасыны, Роджинның омақлықыны, Тентянның мұштым зорлықыны, Чучинның ақыллықыны доғыр мақчы болдым. Ама ола башқа-башқа адамла, мен еналы өзім. Ақуатта еш қайсыны оқыштамығандың кейін, өзімгі тәвәнәрсіні тепе вілішім керекілігіні тонып еттім. Дәсләпті, чық қалпақ деген кеп чықшы білілі наиды жейлі болаттым. Ама әң ақырқы бір майдан мұсабықыда чық қалпақ кейіп, қошық көтіріп сәхнеге чықтым. Өз-өзімні әжевиләштүрішке көніп, тәшвештен құтылдым. Хата түшініш сөздігі үшінің қысымы дейі дәйді бір мәлім, дәрбәқа шындақ. Мұбада, тіл адам білі адам отырсады ке, бірдің-бір алақы вастысыға айылынып қаса, үздәш вә елғызлық адамға бір өмір әмірақ болуды. Елім яқши, өзгічі параңладек мұшындақ бір программымыз бакен, Муназира дөньяны өзгертемеген тағдырдымы, мұшы дөньяды яшаватқан бізләнің тұрмышымызны өзгертелайды. Шәйіләнің мағайетіні көрмей тұрып, өкім чықармақ, тәшәбіз қылмақ, кішілік баға бәрмәк нә керек, тұйықсыз ішлаға ұдықып кетмеймен. Сәуіпсіз зәрділәге чечіліп кетмеймен. Мен тірішуатымен.

Мен Бейжанда дәріс беріп атқан шинжаңлық ұйғыр оқытқучы. Омақ оқығучыларым пат-пат мәндің омақ суалан сорап тұрды. Бір оқығучым, менің шинжаңлық ішкәлікімді білгенден кейін, ғая жаланған халда қолымны чың сықып, «Муалым, мен шинжаңға бәк амырақ. Менің шинжаңғы беріп, паянсыз яйлақта көшеп, атменіп, оқия етіп яшайдыған тұрмышының қандақ болыдығалықыны біліп баққым ба? Муалым, сіз қандақ атны меніп мектепке бараттыңыз?» деді. Bu çağda iş biladigan yana bir oquguchum qopup, "Sen nimanchi düt, madaniyatdan xabaring yoqkan. Muallim qandaq sizga ot minib maktabga baradi. Muallimning eshak minib bardiganligi aniq turmamdi" dedi. "Muallim, sizmi usul o'ynay olasiz? Shinjangliklar usulga bek usta. Ashqin yuzingni men bir ko'ray degan yil qinoqchiga usul o'ynab bering-a. Bo'yningizni ata olasiz. Bizga ko'rsatib qo'ying-a." Har qaytim mushundaq savollarga yo'liqqan chaqda Адамға марк чаплайдыған, әммені бір таяқты хайдайдыған жәмиет ақыда әпсуслық елкеді ойылып қалымын. Кішілер менің шинжаңлық ішкәлікімді білген хаман чоқым атмен алайды, ұсыл ойны алайды, кавап пішір алайды, деп ойлайды. Бұ әмілиетті ашу нақшының мәзмұны ғызыд. Ола маңы түшенмейлі марк чапламақчы болуды. Бұ маркының кәйіндегі адамның кемлігі, немішланы қылыдығалықы өз қымметіні йоқтыды. Байқышымча,

дәуір әптілікідің балағат дәуірдегі сағламлықча талымай оқойтым. Қызметке чықып, бір мәхәлілік конгрешіне башын кәчіргенден кейін, китапны қайтыдың қолымға алдым. 2014-ші елі әлі ингілістілі китап оқыш көріпісіні құрып, мұңлыған кішіланың әптіде кәм дегенде бір китап оқыш адеті етілдірішіге ярдам қылдым. Қызметке чыққандың кейінгі китап оқыш әтрапыңыздығы мұйытның тәсір күчірайды. Бәзілі сізіне бәкілі бекач кән десе, яны бәзілі ясалмылы қылып атыды дейді. Китапны қанш көп оқығанча достарыңыз шүнчі азлап кетіп атқанда әк белінуді. Джинжаң Инні қасылаш намлық кинода баш рол алған Франик Оливудның мұнавар артистларынан бірі. Оскар мұкапатыны тарқытыш мұрасымығы риясатчылық баққан, ішкіпенді аспирантлық дипломы ба, яна докторлық дымы оқыған. Азыр Нью-Йоркта шуда дәріс берді. У фильм ішләш жарьянудыму арлықтыки бош вақытын пайдалынып, Хомер дастаны, Одесса қатарлық китапланы оқыса, әтраптыки кишілі башқыча назарды қарыған. У тихи өзіні мазақ қылғанда, кинода хамеша лөхчәхләнің, рухи кеселләнің ролыны аған. Леген бұла оның китап оқыш қызғылықыға қылжы тәсір көрістамеген. Европалық артистларының көп қысымы даңлық мектепләні бүттірген, бір юрюш Харри Поттер намлық кино арқылық тонылған Эмма Ватсон әла нәтиже білән Америкадегі даңлық мектепләнің бірі Бровенда шөгеткен.

ішкі ағырқы болған тәшвешініш вән ағырықсыз тұғытқы болған ішкілініш іші тұрып атыды. Ондақта ағырықсыз тұғытта растылла ағырық ес қымамды. Амылдарлықның 38-ші аптысыдекі тұғыттың елгіргі тәкшірішті Леулин Алайтан наркоз бөлімі барлашымы тұғыт бөлімінің амбулатория номерні іліп, бәл омыртқысының тәкшіріш докладығы нысбәтін тәпсілі сүріштірді. Наркоз докторы докладының тәпсілі көйгенден кейін, оныңға енік дәрежедегі бәл өсікшісінің ағырықсыз тұғытты чекленмейдің алықыны. Пәкәт омыртқы нәйтісі тары еш, йоқымылыш қатарлық мәселелер мәвжуд болмысыла, омыртқы қанылыны нормал тосу ағылы болдығы алықыны етті. Yengigen küni Liulingning balyatqı iğizi 3 barmaq içilganda ağırıqsız tuğut okulu urildi. O muhbirğa mundaq dedi. Haqiqatan ağırıqı çidimisa bolduraq ursumu boladı eken. Lekin ameli meşğulat qılganda universal doktorxanning narkoz bölimi haqiqatan bek aldırash bolıp ketedi eken. Şuna darhal adam orınlaştırıp berilishi natayinkin. Bunundan ilgiri onun bir tuqqını 3 barmaq içilgicha ağırıqsız tuğut okulu urguzmagan. Keyin tuğut jarayanı bektes bolıp ketken. Тұғыт бөлімі докторы бұл вақытты яна ағырықсыз тұғыт оқылы ұрышының зөрірейті еқлігіні етқалықы оныңға чонқыр тәсір қалдырған еді. Шоңа Ли Джа-Джа бұл ақты нұрғыл материалланы көді. Оның егелесіше Бейджан шәрі Чауян райолық аны балыла сақтыны сақлаш докторханысы тұғытлық аял тұғыт бөлімеге кіргенде балиятқы еғізі бір бармақ етілғанда ағырықсыз тұғытны елтімас қысы болады екен. Lekin shuning bilan bir vaqtda tug'ut bo'limi va narkoz bo'limining baholishi orqasida aloqador ma'niy qilinadigan kasalliklar. Masalan, og'ir qon uyush to'salg'usi, bal umurtqisi og'ir kasallik o'zgarishi qatorliklar yo'qligini jazmlashtirishga to'g'ri keladi ekan. Doktorxona 24 soat narkoz qilg'uchi dejorni doktorning baholiqiga kapolatlik qilgan. Ko'p tarafdan silish turgandan keyin Chaoyang Anibala doktorxonasining bu jihatda noyati yaxshi olqishga erishganligini payqagan. Оның қысылыш тұрғанда, бәзі универсал 3А дәрежелік докторханның наркоз докторлары тұғыт бөлімінің ихтияжыға әр вақыт капалатлық қыланмасығы мүмкін. Адетте ағырықсыз тұғыш қымас кеммейдіған тұғытлық аялладың, йоқырды баян қылынған, мәни қылындыған кеселіклердің башқы ене, тұғыт бөлімі докторының бұхалышы арқылық ченсі елінің айрығылы болмайдығалла. Мәселен, баш дас сөнкі инық болмаслық, бала әмрайы балдыр түшіш, алдығы орынлашқан бала әмрайдың көп қан чықып кетеш қатарлықла ба. Оныңдың башқа пунксия қылыш мәшғылады еліп барамайды ғалла. Мәселен, пунксия қылынған орын еғір дәрежді йоқымылыш, төрік еғір дәрежді ғайри боп келіп, йочықны пәріқ әткілі болмасылы қатарлықла. Чажамин докторның етішчә еліміздіке мұтлақ көп сандеке тұғыт бөлімі докторлары жалыныш мәзгілді, яны балиятқу еғізі 3 см ғыч ечілғанда ағырық тоқтытуш техмі бейхәтдәр деп қарайды екен. Lekin hozir bor bo'lgan ko'plagan dalillik tibbiy dalil isbotlar shuni isbotladiki, tug'ut jarayonining har qanday bosqichi, ya'ni yoshirin mazgilni o'z ichiga oladi. Ona bolaning oqibatiga foydasiz ta'sir ko'rsatmaydi ekan. Ya'ni atalmish butun tug'ut jarayoni og'riqsiz bo'lish, faqat tug'utliq ayolning og'riq to'xtatish ehtiyoji bo'lsa, uning ustiga tug'ut bo'limi va narkoz qilish ma'niy qilinadigan kasallar bo'lmasa, tug'ut jarayonining har qanday bosqichida umurtqa qonida ichida og'riq to'xtatish ilib bosib bo'ladi ekan. U ham bexatar, ham tug'utliq ayolning ozodlik darajasi va rozi bo'lish darajasini yuqori ko'tardi ekan. Hozirgi bosqichda davlatimizda og'riq to'xtatish vaqti to'g'risida bir tutash belgilama yo'q. Bu doktorxonning mashg'ulot qoidasi va konkret ahvoliga bog'liq. Agar eng yaxshi paytni qo'ldan berib qo'ysa, faqat tug'utliq ayolning ehtiyoji bo'lsa, uning ustiga tug'ut jarayoni benormal bo'lmasa va narkoz qilish cheklanmasa, yanala umurtqa qonli ichida tug'ut og'riq to'xtatish ilib bosi bo'ladi. Balyatqa iğizi çoğun içilgan, məsələn, 5-6 cm kildiğan tuğutluq ayalla, umurtqa kanlı içi də ağırıq toqtatqan denkin, balyatqa iğizi naidi tezla toluq içilidu. Çoşan min mundaq dedi. Döldümüzdə tuğutta ağırıq toqtatış xizmetinin 20 nəçil qanat yaydırılışı və üzüksüz umumlaşıq əgişib, ağırıq eskilişini başlığında andın ağırıqsız tuğut okulu uruş qarışının vaxtı ötüp kətdi. Tuğut jarayanda ağırıq toqtatış okulunun bütün musabıdı önümü bolandı. Ли Джа-Джа герче ағырықсыз тұғышын таллашынын қарар қыған босымы, әмма еніла түнжі қитымлық тұғытта тұғыт жарияны зияды ұзын бұлыш мәселесіге дұш келіштін әндес қылып, ағырық тұғытыш оқылының өзіге бүтін мұсапыда өнімі бұлыш болмасығдың әнсіреді. Ояна өз тұғыш кәлтіріп чықырыш ихтималығы болған ертіліш, яндын кесіш қатарлық мәселелерді мұ біраз қоқты. Чожамин докторының тоныштырышча халқарада итрап қылынған әң бейхатар өнімлік әм кән қолынылдыған тоғытты ағырық тоқтыш ұсулы омыртқы қанды ішіде ағырық тоқтыш болып, наркоз докторы тоғытлық аялының төнбісіге бір тал инчке нәйтіні бәл омыртқысы ечіғыдың тешіп,
қаттық пәрді сыртқы бошлығы, яки өмічік торсыман пәрді асты бошлығыға кіргізіп, төвен құйықтыке қысмен наркоз дорысыны давамлық окол қылыш арқылық ағырық тоқтыш өнімігі етедеген. Наркоз тоқтыры микрокомпьютер насосы арқылық окол ұрса, яки тоғытлық аял ағырық тоқтыш насосыны өзі бесіп, окол маңдырсы болыдеген. Бұқыл ұсылының ағырық тоқтыш өнімі яқшы болып, әм тоғыт жарьянда тоғытлық аялының сәгек болышығы капалатлықы ғалы. Ең хаятлықның етіп келешедекі иліқтықтың бәрімен болғалы. Әм тоғытлық аялының ішкі бұтының мускул күчі вә әркет ықтыдарыны сақылап келешіға пайдылық болыдекен. Елгерке толғақ ағырқығы селештіруғанда, Леолин окул ұрса бүтілләй ағырмайдығандай кес қыған. Наркоз күшке егі болғандан кейін Леолин қорсығының қаттық чыңқылып ағырышының жоғалғандығы. Пәкат енік дәрежеде чыңқылып ағырыватқандығын ес қыған. Лекин балиятқы иығызы 8 бармақ кегенде, о тұйықсыз құрсақның төбен қысымыда Рошен беслік сезім болғандығын ес қылып, бірділла жеделешіп кеткен. Доктор дәрхал оныңға тәсәлі беріп, бұның наркоз дорысының өнімін жоғалтқандығы мәселегіне. Бәлки балиятқы иығызы толық ежелешке еқылдашқанда, амелінің төбеліп, дастөбі тоқылымыларыны бесіп алғандағы нормал тұйығы екенін түсіндірген. Бұл қыл ағырық тұғытлық аялының күш шығарыш пайдының етіп кәгерлігіге вәкілі қылады екен. Леулин мұндақ деді. Мен ұшыратқан яны бір хамылдар аял ағырық тоқтыш оқылы ұрсымы оқшашлы ағырықтың қиын алған. Яны бәз доқтыр қалла тұғыш қаз қағанда ағырықсыз оқылыны еліп етіп, пәкәт ешіп қаған ағырық тоқтыш үніміге тайынып, тұғытлық аялланы текім яқшы күчәшке ерекшілік қылды екен. Шоңа бүтін мұсапыда ағырықсыз тұғытыны таллаш, яки әң ақырды тоқтышны чоқым алдын доқтырхана яки доқтырла білен келішіп қойыш керек екен. Нөвәтті көңілдегідек тұғытты ағырық тоқтыш ұсулы тұғытлық аялының толғығы башланғанда құрсығы чыңқылыш, қаттық болыш, бесім тұйғысы болыш, ішкі пұты әркен әрекет қылалайдыған болыш, лекен ағырық сезімі зор дәрежеде енекләшіне ес қалдырыш. Бұндақ болғанда тұғытлық аял бүтін тұғыт жәрияныға сәгек, азады қатнышып, жисмани күшіні сақлап қалалайды. Үрмәтлік радио аңлығучылар, бұл қытымқы чүнгуғы назар программымыз мүшет ақырлашты. Программымыздың дикторы Шерингүл Тоқты. Мәсул мұхәрері Нозгүл Емір, Әнвар Әркен. Назаратшысы Арапа Төзенжан. Әмді дикторлар станциямыздың аңыз алды тұрған башқы сәрхіл программарды болсын.

0: Кезекчі қонғыз қалы тезекіні қайчырек өткір пәнчелері білен топқы ұқшеші мұлақлап, андын алды пұтлары білен ерні тәрәжет тұрып, кәйні пұтларда бұл юмылақ топны кәйнігі дұмылды менғылатқанда, көктіке олтын рән құяш ұпықның ғарбі бейтеге баш қойышқа асқаған. Құмыш пөпіклеріні әр саян ойнытып, іч пұшығыны чықырватқан шамалму хейлілі пәс қойғы түшкен еді. Шақлары орылып, пәкәт нәйіздәктер дейіп тұрған қонақ көтекчелерлі қаған бейнәмдеге қалды қонақ мәдеге вә қонақ пақаларыны қанғы чейіп, құрсақларыны тоңып айтыққан қойлырым, еріншекліптен әтрапқы қарғаны че бейқыраман көшеп ятатты. Мән ғейл вақыт қызықш ішіде оныңға әгештім. Қалы дейізекеден тарашлап ясалған бұл топче, бірде отчөплі арысы қысылып қаса, бірде өсімліклерінің тәбей ұшынып қаған құрық шақларығы санжылып қалатты. Яны бәзді хейлі тірен орек ішіге түшіп кетіп, бұл кичкені жануарның хейлі көп уақыты вә зейнін қорытатты. Бұл жағда нәдіндір яны бірі пайда болып, бірі бұл топчыны алдығы тартқышлап домыласса, яны бірі оқшаш жүлінішке күчінің барычы іштіріп домылтышқа башылды. Ішкі жануарның бұл қыл хәмкарлық әркеті маңынайты қызықарлық тойылып, мәлінің четедегі бұл кәң даланың күгім көрімсәндегі ішчеге чөкіп кетіп атқалықыным хейл вақыттен кен андым білдім. Дадам немегедір атчықланғыны жөсізлі вататты. Яна чон атчамның иығысымы құлықымға кірді. Қойла ерім ечілған дарвазыдың қыстылышып кіргенече дөпірләп иығылғы кіріп ататты. Яна анамның маңа найты тонышлық боп кеткен дәрттік иығысы.
1: Болды қысыла дадысы. Оны ұрғыча менілі ұрсыла. Мән мемілі болсам мәйлі, бірақ балларым...
0: Анамның еғісі яны башланған еді. Бейчары анам шығығы немандақ еқынды. Худы жығылымыз аял боламайдыған дәк, аны боламайдыған дәк. Қардың бүткен дәк, бүтін жесімі ақлықы оралған ақ оғылқым әнсіз мәрәшке башылды. Анысы тоқайлықтан қайтқан дейін кейін, бір тойым емі веліпла яны анысын айырып етілген бұл кичік жануар мәрмей туралысы мұ? Ашлық төлік дейқанчылығы ішілділдіған құрал саймалла жайлашқан қазнақ үйіміздің чықып атқан жығы авазы мәліміздің хейлі елірге же еткерлігі еніқ. Бәлкім бұл авазыны еғілдіге қой өшкелалы әмес нәғмекеш торғай құшқашла, бағарғы мұштақ қарлығаш қақықламы, мәліміздің сөрін хауағы толдырып тұрдыған қейр үжімі тарақларымы аңлап болды хақачан. Ачамның чырайлық чон көзлері қызырып, жегді елімі білән қатырып тарвалдыған чашырымы чуылып кеткенде көрінді. Дадамдың әміміз әймін әттіқ. Меніңчі болғанда, ачам дадамның кепе кірсіла, о немедісілі әәдісіла әмі ішәл болады. Дадаммы ачықланмайды. Анаммы өзімі көңіл ағырқы татмайды.
1: Дадысы, онда қымызла, қармамдала, Амина түгішіпі кетті. О өлі алы мәндәп, растылы бірәк келішмәсік боп қасқанда қылымыз. Мән оныңдан айырлып, әргіз яшамай мән дадысы.
0: Өлі мән?
1: Біліп қой. Өлсі көмі мән. Онында тайын ек пітіні қолағы қыз бәйендін, менің өлгінім яқшы.
0: Анамның іш-ішіден бұғылып чықып атқан хәсірәтлік иығы ауазы, кәші тамақны еп болыпла юмылышқы башлыған ұйықчан көзірімні ерім етішімге мәжбір қылды. Демісімі, ерім нанны янчықы сағанча, сәрділа мәхәлетке қойчы ағынырымдан жаңғалды көні кәш қыған мәндек балыла чарчымай қалсын. Дадам білен анамның дейшіп атқан еплерден ғуа бір нәсіні ес қыған дәкімі болдым. Қайыстыр бір чағда ішкі ачам білен мәңгілік мұхәбәт деген бір киноны көріш үшін езі киноханысығы бағанлықымыз. Шо чағда еліқ чырай бір ақашының бізге белет еліп бәйелдеке. Менің кино түгімейла

орынды қылынған шалның үстілі ұқылап қағалықым есімден кешті. Яны арлап-арлап, еліқі чырайлық акашыны чырайлық айдың кечеләді, көчедеке дарақның кәйінді, хошынланың чытлақ тамларының пенхарақ чайларды ғылбал көріп қалаттым ю, немешқі о акашының мәхәлі атлап, түн кечеләді бұ жайды тымыз қылап юрішінің сәбәбіні түшенмейттім.

күз пәсілі етіп кәлді. Көкті қайны төт әтрапыдың құчақлап тұрған құйық ормалла алтын рәңгі кірді. Мәктәпті оқыш башланды. Әркен оқытқычыла ішқанысы кәсіп ташлар білен таранышып ол тұратты. Бірісі тұйықсыз ішіні чәкті. «Кірен!» деді Әркен. Ишханға 30 яшла чамысыдегі бір ханзу жігіт тартыны бірақ кіріп келді. Вә қолыны ішті көксігі қойып, ишқансыдегі оқытқычыларға раван ұйғыр тілінде «Яқшымысыла!» деп салам берді. Оқытқычыла орындың гөріді тұрып, ұйғырчы раван сөзлей алайдыған бұ натоныш ханзу жігітіні олтырышқа тәкіліп қалды. Ханзу жігіт өзге қызықып тікіліп олтырған оқытқычыларға өзіні тоныштырды. «Ісімім Гаужыңды», деді о раван ұйғыр тілінде. «Мән мұш мәктәпке қызметке тәқсім қылындым». Мәктәп мудыры Гаужыңдыны әркен етіп атқан ятақы орынлаштырды. Көңліде қылчы кірі жоқ, гепі очоқ, өзіні башқалардан үстін тұтмайдыған, оқығычыларға дөлет ортақ тіліні пішік өгітішінілі ойлайдыған бұ чықышқа ханзу жігіт әркенге бір тілді еқіп қалды. Арыдың 2-3 ай өте өтмейла, ұйғыр тілігі пішік, ұйғырларының өріп әдетлерініме беледіған чықышқа көңілчек Гаужыңдыны қан райындегі ұйғыр қазақ қатарлық ішчі қызметшілерімі ағыздың түшірмей мақтайдыған болды. Ханзуча ілтимас яздырдыған, яки анкет толдырдыған ұйғыр қазақ қатарлық ішчі қызметшілер оны әр күні дегідек іздейді. Гаужыңдыны кеч күнді зардым, талдым демей, бағаны сәбеп көрсетмей, оланың ғаждыдын шығатты. Әркен Гаужыңды білен бір ятақта бір қанчыл білді ятты. Ола бара-бара бір-бірінің мейдес құлқыны мүт түшінішті. Әркенге тұйықсыз отыр мәктептікі қазақ оқуғыларға, қазақчы тіл әдебиет дәрісі вә отыр мәктептікі ханзу оқуғыларға ұйғыр тілі дәрісі өтіш вәзіпсі үйіклендей. Бұл қош вәзіпе нәчі вақытын бұян башланғыш мәктеп оқуғыларға ұйғыр тілді дәрісі өтіп келіватқан әркенге нісбәттен бір еңі сынақ еді.

Şoňa o häsilep tirişçilik körsetmesi bolmaýdy. Erkin özünü muşundak eýgir sınaqlar arkalyk sınap körüşni, tawlaşny, küçäýtişni ýagşy görýärdi. Şoňa o bu eýgir wezipeden baş tartmady. Lekin o hanzu tilige pişik bolmagaşga sel ansyrdy. Erkinniň ýatakdaşy, dosty hem hizmetdişi Gaojingdinin keç gündüz ardım taldım demey, zerikmey terikmey, bergen yardımı onu bu endişeden kutuldurdi. Erkin her gün keçte yatakta Gaojingdinin aldıda ədisi xanzu okuçlarga ötüldüğün dərisini sözləp məşq qıladdi. O dərisini ölçemlik putunxada ravan ötəlisə, Gaojingdi xoşallıqıdan çavaq çilip getetdi. Əgər duduqlap qasa, Gaojingdi özü ülgü görstüp yetəkləyiddi. Erkin erişken her bir netice Gaojingdini tekimi hoşal kıladdi. Erkin'nin keselcan dadısının yenigi ketken hudunu kaytip geldi. Erkin uygu kaytip ketkeşke Gaojingdi yatakta yalgız kaldı. Bu ayrılış bir-birge ögünüp kalan dostlağı eğir geldi. Dostunuz yatakta yalgızlık tatıp kalmışsın, dedi Gonçam yerinin köngüldikini tuyup kalandık. Onu uygu pat-pat ip gelin, köngüld atkan tamaklan et berey. Gaojingdi'den xanzutali ügünü batıman diyen tanızgo, ögü küçüp kilip la, bu ügün işini toxtutup koysunuz mu bulmaz? Könlümdeki gepni kıldan cuma oğuncam, dedi Erkin hoşal bulup. Mem hazır şu Gaojingdi'n oylaap olturgan, onun yıkındın biyan mancık yardım etegdi. Hazır xanzu okuqçılanın aldıdı temtirmey, duduklamay gep kılalaydıgan bop kaldım. Lekin Gaojingdi'ni davamlıq ustat tutmasan bulmaydı, elimi xam yerlerim cik. Siz diyen okutukçı Erkin. Dövlət ortaq dilini pişik bilmisiniz bolmaydı. Onun üstüge hazır xanzu okuqçılağımı dərs ütü etip siz. Gaojingdidek eğrinizdimi kötürəlaydıgan, xapı bolsunuzmi terikmeydıgan ondaq yavaş, ah gönül ustaz tapmağınız təs. Onu qadirlisiniz boludu siz. Gonçamnın deyini toğır edi. Erkin bəzi günleri Gaojingdi qayt-qayt ögesimi zadılı özləşdirəlməy terikip mi qaladdi. Lekin Gaojingdi qılçırdan cimay Erkinnin könlünü kötürüşke tırışatdi. Bopto Erkin, deydi o dostluğu təsəlli bir. Eşqisi yok, mənim uyğurçanı təsikti ögengen. Tılın bugün kəmiz ət kilidu, şunun qumu könlünün yerim qılam sən, adaş. Gaojingdi'nin səmimi təsəllilerini anlıqan Erkin'nin xapılıqımı birdəmdilə tarqap getətdi. Gaojingdi bəzi günleri ulanın öyde yerim keçikçi ulturatdi. Erkin Gaojingdi'nin xanzotili ögengücə, gonçam ulağı oxşutup tamaq etib berətdi. Erkin bilen Gaojingdi başları ağırıp, harduk yetken çağlada birer röngüden içişetti. Bundaq çağlada Gonçam ulağa bir kançıklı korumu korup beretti. Gaojingdi balı çakılarının gepini tolı kılıp, arağını cık içiyelip kızıp mı kalatdi. Erkin onu yöläp, Gonçam sağan orınğı asta ayat kuzup koyatdi. Gaojingdi ätsi oyğunup, Erkin bilen Gonçam'nın aldıdı katlı xijil bolatdi. Xijil bolup atkanda kılısan go adaş, dedi bir günü Erkin beşini çaykap, kısılıp oltırgan Gaojingdi'ye karat. Bizni yat görüp atamsan, bu mu özünün uyğu? Mən mu talay qetim kızırıp gelip, dostlarımdan öydü konup qalgan, bu xijil boğda kişemez ko. Kan rayonluq otur mektepte, Furujin isimlik Şanghaylı kilişken bir kız oqutqıcı bayidi. Oqutqıcıla pakkarıq kegen bu şox, tetik, uçuk, uşşakça kızga amıraq edi. Furujin tırışıp sorap şürüp, xeyli cık uyğurt söz cümlelerini ögünü vağan edi. O, kaşlarını itip, boyullarını tolgap uyğur çüsül oynısa, ya ki kazakça kari yorguğa usulgu çüşüp kese, uyğur kazak oqutqıçıla külüşüp getetdi. Bir yili bahar bayramı ayaqlaşıp, oqutqıçıla əmdili xizmetki çıqqan edi. Kapakları sangılığan Furujin uyğur kazak oqutqıçıla oldurgan işxanığı kırıpla. Silamini toy kımıgan, bizi mihman kılamaydı odep, közünlağı ilmi dalamu, dep şığılap getdi. İşxanada oldurgan oqutqıçıla, Furujin'nin bahar bayramının arpısı da uyğur, kazak oqutqıçılağı atap, bir paxlan ve bir çoğun korus etiwa qaldıqını. O koyunun Furujin'nin yatqı jaylaşkan korpusun yeni da tekici bağlaqlıq turğalıqını. Furujin her günü aldığı çöp silip, su berip kilivat qalıqını anlap, bu Aqkönül xanzu kızın aldığı qatlı xijil boldı. Ve şu günü keştila, onun yatqığı berip, özdirge atap koygan koyunu, külki çaqçaqla bilen soyup yevetti. Erkin şu günü Furujin'nin yatkıga dostu Gaojingdi'ni mi birli ilip bağan edi. Furujin bilen Gaojingdi bir yurtuk boğaşka bir-biri bilen yeğen ötetti. Ula bazı yurtini əsleşip saat-saatle paranlaşıp getetti. Gaojingdi şu günü keşte Furujin'nin yatkıdan kaytıp kelibetip, Erkin, menin muş kızgı bək içim ağırıydı. Onun muhabbetinin huzuruna taza kördüğün çağları bihudu ütüp keti vatudu. Hey, deyip eğir kursundup koydu.
Әркен достығы мәнілік қарап, о қызғы қарап, нейтің бұзылатқан оқшымамды, дәп көлім сірді. Сән бәзді чақ-чақ қылдым дәп бәк қамлашмаған кепләні қылдыген сән, жұма Әркен, деді Гауджинді теркіп. Мән о қызны өз сыңлымда көрмән, омы мені құдды өз акстек яқш көрді, шоңы о мән білән әр дайым мұң дүшіді. Мән саңа лайықырақ жегеттің біріні тепіп, о қызын тойыны іштікірек қып қойсақ болады дәватты мән Әркен. Әркен шу күн кетісі қотуныға Гауджиңдегі қылған чақчықыны дәп бәді. Вә ақырда Гауджиңдегі ұндақ чақчақым сан боп тікен, деді. Сіз мі чақчақ қылдым дәп ағызыңызғы кәгенді дәп әмән, деп ағырынды ғунчамы ерідін. Балы чақысыны сеғініп, аран жүрген адамғы ұндақ чақчақ қысыңыз қандақ көтіруді. Әмілетті сіз оның ярсығы туыз сепіпсіз. Болды, ғунчам, адәткі бір чақчақны ұндақ еғірләштіріп әтмән. Әйтіңе, мен Гауджиңдені ақаратлайдыға адам мұ? О, менің сырдаш достым білісіз ғо. Бір елі бахар байрымыда, Жансудың Гауджиңденің құтыны Лиуға, 4 яшлық оғыны іліп, Көктоқай Кан районыға келді. Бұныңдың хабар тапқан ұйғыр қазақ қатарлық ішчі қызметшілі қошал болып, ұланы мехманғы чақырғылы тұрды. Сайып ханыла әркен білен ғунчамнымы ұла білен білі мехман болып кетішке тәкіліп қылатты. Кан районындегі әр милләт ішчі қызметшілерінің құйық достығы, мехман достығы, Шинжанғы тұнжық етім кәлген Лиуханың қалбіні ұқтиярсыз ләрзігі салды. Лиуха ғунчамның өйді мекман болып олтырып, «Ерім сілән ағыз-ағызығы тәгімей мақтайды осыңлым. Сілә аранлағы ағашқа, о бұйәді ялғызық татып қанмай, бойын қысып қанмай, менің жұртқы қайтып кеттің дегенімгімі онымай қатыр жәм ішілі ауатуды. Бұйәді кем елләтләнің ақиқаттан көңілі төз, тастықын екен, қолы ұчық, мекір ісіқкен. Жырақтың кәгерләнімі ят көмей, чәткі қақмай, өрметләп, еқін көріп арғы алды екен. Мен сілегі немі деп рахмет етішімді біләмей қалдым, деп жығылап кеткен еді. Лиуха Жансуға маңдыған чағдымы оғылын еліп, Гауджиңді білән білі Әркеннің үйгі қойшылаш қалы келді. Бір қанч еладың бұян ердің айрылып, бір айының жүкін ялғыз өз көтіріп, өз атанысының мұ, қейн атысы білән қейн анысының мұ алыдың тән қабар еліп келуатқан, сеғініш азабығы бой бәмеген, бұ вападар жапакәш анының көз жанақлары яшқы толған еді. О, өйге кіріпла, ғунчамны чын құчақлыды. «Ерімні әркен іш қыңлағы тапшырдым», деді о, жығылап тұрып. «Оның халыдың бұрынғыда қабарып құясыла». Бағыр үмша ғунчамы өзіні жығыдан тұталмай қалды. О, сандықыда әт уарлап сақлап келуатқан чырайлық чемен доппаны қолығы іліп, Леуханың бешіғі кейдіріп қойды. Доппа бұл келішкен яш ханзу анығы қойып қойғандак дәл келді. Доппы ярашқан Лиуха Гауджиңдінің көзге яшырып, гүзәлдішіп кеткенде көрінді. Лиуха ұла білән қойшылышып, оғлы білән үйік тақыларын іліп, автомобылға шықты. Автомобыл қозғалды. Лиуханың Гүлханға айланған жүреке, мұшу қойны иліқ адамлар мекрибан зымында ері білән білі қағандәклі қалатты. Арадың әшпәштегі үші бір ел өтіп кетті. Гауджиңді бір күні Әркеннің үйге қошал кіріп келді. «Хош хабар, Әркен!» деді о күлімсіріп. «Фуруджин той қылдыған бопты!» «Рас ма?» деді Әркен қошал болып. «О кім білән той қылды екен?» «Герлито деген монғол жігіт білән!» «Монғол жігіт демсен?» «Ола бір тойда қары жорғыға ұсыл ойна айтып тонышып қапты екен!» «Қандақырақ жігітті о!» «Шопыр екен! Оны тоныйды қалла, яқшы жігіт дейшіді ғо!» Фуруджин әдісі о монғол жігітті башлап, Әркеннің үйге келді. Жігіт ентайын, қауыл, бойы егіз еді. Бойы пакар Веджек Фуруджин оның енді кішілікті көрінетті. «Бұл жігітнің төгідәк тұрып, мұштымда қызны деп бағанына қара», деп ойлайды Әркен әнсіріп. «О, Фуруджинны бозақып қоя ма?» Фуруджин ғунчам білән білі ашқанығы кіріп кетті. Әркен мұш бұрсеттін пайдылынып, жігітін кепкі салды. «Фкам, мұшы бойың білән, пакенәк бір қызны тепіп апсан ғо?» «Мұхаббатның бойығы қарғынны нәді көйгендіңіз, Әркен ака. Мұшы кепіңізге қарғанда, сіз ғунчамадан білән мұхаббатләшмайлы той қыға оқшымамсыз. Ә, біз ғо ұчағды мұхаббат деңізге ғырық боп кеткен деген әфкам. Ондақ болса, ауы егіз, мау пәс деген кепін ішкенші қымаң бізге. Бұл кеп сенің ағзыңдың шықмысыла, біз қошал ұфкам. Мәндің қатыр жән болон, ака. Мән ондақ кеп қылдыған жігіт болсам, Фуруджинны өзімге мәңгілік әмір ақып талымыған болады. Фуруджинның той мұрасымыда Гауджиңді білән Әркен, бахар байрымыда ұйғыр, қазақ оқытқычыланы қойсып мехман қыламыдым деп, ішқанығы жығылап кірген. Ұйғыр қазақ ішчі қызметшілерінің той төкелерді тартынмай мәйданға түсіп, майырлық білән ұйғырша қазақша ұсыл ойнай алайдыған.
naqshi muzika, oyun kulkiga amroq, har doim yarishimliq kiyimlarni kiyib yuradigan, ko'zlari kulib turadigan, o'quvchilar yaxshi ko'radigan bu chiroyli, bag'ri yumshoq, oq ko'ngil shanghaylik qizning qutluq to'y marakasida uning tuqqanlari ustida o'tirib berdi. Ko'k to'qay Kanra yo'lliq o'tirib maktabda darsni sirtqi vaqtlarda soz chilish, naqshi etish, usul o'ynash, planer yasash, to'p o'ynash, yugurish, rasm chizish, sakrash, kitob o'qish, maqola yozish qatorli har xil faoliyatlar o'tkaziladi. O'quvchilar bu faoliyatlarga o'zlarining qiziqishi ham tanlashi bo'yicha qatnashadi. O'quvchilar san'at umiki mush asosida tashkillangan edi. Bu umakka erkin yetakchilik qiladi. O'quvchilar u yozib bergan etud, latifa, yumorlar asosida o'yin tayyorlaydi. Gaojong demo ba'zi asarlarni xanzu tiliga tarjima qilib, umakning kasbiy ishlariga qizg'in yordamlashadi. Radio anglıqçılar, biz yuqurda Şinjan xalq baş nəşriyyatı nəşr qılğan Anwar Abdurayimning Aqmaral nomli romanını anlatdıq. Davamını ətidiki proqramımızda anlatdıq.

0: Әм бәрінің. Өзіңіздің ұсулы білән күрәш қылың. Өзіңіздің ұсулы білән қызығын сүйің. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білән садақатмен болың, қызығын сүйің, әмәлгі ашуруң. Джонго сіз білән бірге заман ивилаштыру үшіне өзінің ұсулы білән ішқа ашуру атуды. Джонгоча заман ивилаштыру үшта джонгоча ұсул білән ғайрат қылып ішлейлі.
1: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
2: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағызны аңыдым.
3: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
4: Джунхуаның қат көтіріш үшін оқи мән.
2: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ағызны аңыдым.
4: Қызыл байрақ үстіңе яқыдеке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
2: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңлыдым.
3: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініс жоныңыз жоқ.
2: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
6: Топни 400 номерге берди. Джунго командасы топни яхшы контрол кылды. Пас чыгырып берди. Урды. Әппәлле.
2: Әмгекчиләр яңа дәвернең гүзәл сәйипсене ачты.
0: Бурмымыктан станокча, Токиолыдан запчасларгача һәммәсе калбымдагы сәнгать буйымлары.
2: Дәүләтнең мөһим кораллары Джунго ясымычылыгының төврикедер.
0: Нәтҗи миллион кытымлык тәҗрибә аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскәрлек хукукын колыбызга алдык. Vatanparvarlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Mən bir tamçı su.
8: Mən mi bir tamçı su?
7: Mən süpsüzük eriğdin kəldim.
8: Mən pakı su ambırdın kəldim.
7: Güllükte güllerini soğurman.
8: Cümekni çin etmepto. Ben evrez yolu ikip gettim.
7: Ben çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan itizlanı soğardım.
8: Paskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
9: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Қадимдин ҳозиргича жонголуқлар ан қадрлайдиган фазилат олий жаноблиқ.
2: Олий жаноблиқ турмушга сиңиб кетган ҳаракат мезони.
0: Олий жаноблар самимий келади. Кўнгли кўкси кенг одамлар олий жаноблардир.
2: Олий жаноблар яхши ниятли кишилардир. Бошқаларга яхши ният билан муомила қилдиганлар олий жаноблардир.
0: Ali janapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janapladır.
2: Ali janaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janapladır.
0: Ali janapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali janapla qatardı turuş, Ali janaplağı toğırlınış, Кемтер али жанапладың бұлыш, джунголықланың рои интіліші дұр. Мән чоң мене, вақтым чықсыла әсті сақлыған үшчірланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
10: Мән иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәвәплік, еқындың бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атыды.
11: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәвәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
12: Мән юрек, узун мәзгил ухлымай таң атқызыш сәбеплік, хызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
7: Узун мәзгил ухлымай таң атқызыш қаралсыз бомбығы оқшайды. Бәден әзалары нормыдан арту хызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
0: Кичкене от ялқыны бармықымызның үшіні иллі талайды. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқып атқан Чаңжан дәриясының суы бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Мұшқи қатарлық жайлардегі шылық пәрдімі құрғақлышып кетуді. Әтті қанайчы яллығының келтіріп чықырды. Шоңа ауа таңшы күшілік өйді 20 сағаттын артық тұрғандың кен, вақтыды су, қайнақ су, минерал су, яке лимон сүйі қатарлықларын ішкі керек. Бәшіндісі, тамақтың кенге 20 сағатта. Тамақтың кен дәрхал су ішмесі керек. Бұмыса шөлгей вә ашқазан сұйықтығыны сұйылдырып, ақсыл энзимінің активтіқіні ажызлаштырып, әзім қылып сүмірішкі тәсір еткізуді. Адат кекшілерінің тамақтың кейінгі 20 сағатта 200 мл әтрапыды су ішші муапық болуды. Азаздың ішші керек. Көп қитім, көп мұқтарды су ішкенде асалла мәйдісі қайнайды. Асан мәйдісі қайнайдыған кешілер тамақтың кейін 2-3 сағат, әр 20-30 минутта 3-4 ютым су ішсі болуды. Алтыншысы, ішчі тұтылдап кеткенде. Адреналин адетте азап ормоны деп аталады. Бір адам азапланып бейарам болғанда, адреналин тез өрлеп кетеді. О, худи бәдендегі башқа зәрлік маддаларға оқшаш, су білән білә бәден сыртығы чықырып еталады. Шуңа бейарам болғанда, бір стакан илман қайнақ су құйып, орындықты ұлтырып, оны аста-аста ішіп болғандан кейін кейпият хейлі еніклеп қалады. Етіншісі, әрекет қылғанда. Әрекет қылғанда көп мұқтарды су сәріп болуды. Бұлып мұ, балыларының суғы болған ихтияджи құрамғы еткерлерінекедің юқыры болуды. Әрекет қылыштың бұрын су ішкендің башқа, әрекет қылғанда әр 20 сағатта муапық су толықлаш керек. 8-інжісі тұздық емекшілеріні егендің кейін. Бәк тұздық жегенде, юқыры қамбесім шөлгейінің ажырлып чықшы азиеш, еғіз бошлықы шылық пәрдісі сулық ішіш қатарлықларыны келтіріп чықырды. Әгер тұздық болып қаса, алды білән көпірек су ішіш керек. Әң яқсы соғытылған қайнақ су, яки лимон сүйі ішіш керек. Амалба тәркебеді шекер болған ішімлік, яки қитық ішіштің сақылын іш керек. Чүнкі шекер болса, әксіше текімі ұсыз деп етеді. Сөз пұрчақ сүтінің 90%-ден көпірекі су болып, тәркебеді калий мол, натрийнің чықырлышын елгір сұрды. Бұмы яқшы талаш есапланды.
1: Бүгін біз инсалла хайати душ келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлче ұрыш, Чикиш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Минанчы ачарчылық. Ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрып атыды.
4: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ, әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәз кісалыдыған бір қыл аятлық тәйтеді ба?
4: О, неме?
1: Тамақ чикиш. Тамақ чекішіне Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәхтеді деп атыға, әр елі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Шіні төзәшті етіліш мәзгені қолдың беріп қоймастық керек. Сәтчеш балыланы өзіні кәмістілген қылып қоймысын. Техім көп төвән яшлық балыланың шіні төзәш, балыланың жисмани вә рой сағламлықыны көп қыл қатарге дочар қылмақта. Мұхбір Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладыке нұрғын еғіз бойшылқи давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын төвән яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп тішіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Абдуным райолық аны балылар сақтықыны сақлаш доқтырханысының еғіз бойшылқы бөлімі түнжі қитім кесел көргілі, қайты тәкшіркілі кәген беймарла біләнілікті олды. Бұ доқтырханының еғіз бойшылқы бөлімінің мәсул врачи Чен Хуйфан тоныштырып мұндақты дей. Еғіз бойшылқы бөлімі еқінді әр айды тәқмейнен 2000 беймарыны қобыл қылуды. Бұның ішіде 0 яштын 3 яшқычы болған балылар тәқмейнен 35%-ні. 4 яштын 10 яшқычы болған балылар тәқмейнен 35%-ні келейді. Тәкшірішін күтіп тұрған бір анының етіше, бала бойыл әмділі 3 яшқы кірген болып, үстінгі тіші білән астыңқы тіші ұдыл кәмейді кен. Үстінгі жағы сәл алдығы пол тиіп шыққан кен. О, іздімай алақ таратқысыда, тішінің балыланың чырайғы тәсір көрістілғалығы тоғырсыздығы нұрғын ұшырланы көріп, дәрхал мәслет сорғылы келген. Пәкәт қаттық тішілісіла іңе кейінігі тартылыды. Пәкәт чоңқұр тішіліп қасыла түзәш керек. Иғызды нәпәсін ішкәлтіріп шығарған тіші айының тарихіне чоқым түзәш керек. Мұхбір бір қысым іждімай алақ сұпыларда балыларының тішіні түзәш қатерісі, тәсіраты тоғырсыздық ұшырланың найыт көп ішкәлігіні. Алқышлаш мақтарының 10 мыңдан ашылғалықыны көрдік. Юстраны диагноз қойшыны күтіп тұрған нұрғын атаны мұндақты дей. Бұл қыл ұшырла әмі ерді бар. Бәзі аппаратла тішіні балдырақ түзәш керек. Қанчы балдыр түссе, үнім үшінші яқшы болуды деп жарсылып, біздің балыларының чырайғы болған әнішімізді күчейтіп әтті. Гуанши Лиучжу шәрі Лиутия мәркізі доқтырханысы еғіз бойшылқы білімнің мудірі Лиу Шауджа бір яштың ашқан бір балының кесіліні көрді. Балының еңікі еніқ дәрежеде тәтір болып, атанысы давалаш үшін түзәш әсуабы тақап қойғанда қаттық жығылап кеткен еді. Nurgun egiz boşluğu doktorlarının bildirişçe 3-4 yaşlık balalarının ata-anaları her kıl bazar organlarından məsət sorğan. Hem de balalarının her kıl yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını ilip beriş gerekliğini bilgen. Hatta bazı balalar bu kıl davalaşlarını kubul kılıp saqayğan. Çen Huyfang mındaq dedi. Emeliyette biz kubul kılgan bimarlarının 20-dün köprakını davalaşacağız. Pekat az bir kısmının ile çişini tüzeşki doğru keledi. Şendonluq Şuhan'ın məlum organının təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşı kirgəndə onunla kinayt güç taqap qoyğan. Yəni 20 yıl yantı yüzlük ötküzgüç taqtı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu organ yenə balığa körünməz çişqib taqap, 13 keçdin kiyin çişinərətlik tüzəb, 18 yaşda muqumlu işilqalıqını etkən. Kiyin, doktorxanığı berib məsləhət sorğanda doktor bu xıl davalaşının acid yoxluqını etkən. Muhbir Nurgun Jaylada ziyaret kılış arqılıq, ayrım bazar aparatlarının çiş almışış məzgilidə çişi yenik dərəcədə rəssiz balalarga qarada tüzəş tədbirlərini qalaymıqan işlətkəlikini. Hətta zəncirsman setiş taktikisi qolunub, 6-7 yaşda aldı bilən yayını kinaytidigallıqı, 8-9 yaşda andın MRC muskul ıqtidarını tüzəş əsvabını işiltidigallıqı, 12-13 yaş kirgəndə andın körünməz tüzəş əsvabını satıdigallıqını, çiş qipini taqaşqa yenə 4-5 yıl vaqt ketidigallıqını bayqıdı. Nurgun atanı mundaq inkas qılğan. Aparatlar davalaşının oxşaş bolmagan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az bolğanda neçe min yuan, köp bolğanda neçe 10 min yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bos çoqum 10 min yuandan aşıdı. Davalaş mezgilde eğer yeni ahval görülse yeni baha qoşudu. Şanghay Jianxin Tüzəş Mərkəzinin başlığı Zhu Jian mundaq dedi. Köp qısım balalarda çişi ayı tar buluş məsəsi mövcud emas. Bəzi naçar aparatlar yay kengaytışını qalaymıqan işlətidi. Çişi ayı tar yaki normal buluşu bilen karı yok. Aval kengaytıp andın bir gap olsun deydi. Bek baldur tüzügen de netice oyluğanın əksici bop gelişi mümkün. 6 yaşdan 12 yaşkıcı boğan məzgil çiş almış iş məzgili bulup, balılarda asalla çiş inek qeyrilike körüldü. Bunun için de en köp uçuraydığını çişinin rətsiz buluşu. Eğer çişinin qatarı təkşib olmasa, köpün çekvalda 13-13 yaşkı kırgen de çiş almış boğan dinkin andın tüzəş gerek. Sönek karakterlik tətür inekini 7 yaşdan 10 yaşkıcı boğan vaqtın başlap davalaşını tavsiye kılımız. Eğer eğri dərəcədiki çiş qalaymıqan buluş, təkşib olmasılıq, yüz muskullarının ixtidari binormal buluş qatarlıq, yüz sönkünün normal yetilişi və eğiz boşluq ixtidarıqı təsir yetküzdüğən əkvallar görülsə, vaxtıda bayqaş, vaxtıda tüzəş gerek. Bıraq adatı yanılı 3 yaşdın kiyin buluşu gerek. Çiş qalaymıqan əkvalda bək baldır rətlivəsə, başqı çişla özüb çıxanda çişla qaytıdın maymaq bub getudu. Bu məsilini bir qetimdə lalqılqılı buludu. Baldır arlışış əksicə tüzəş vaxtını uzart evitudu. Bunun zörürüydü yox. Köpligen kəsbi mütəxəssislər mundaq tap qardı. Bəzi ballarının dəstəbki məzgildiki astı çiş, üstü çişini qaplı veriş adısı yetiliş yarayanda tədrici özgürüşü mümkün. Normal əkvalda balıların yüz qısmının üst betilişi də çiş tüzəş səbəbidin çoğun özgürüş bulmaydı. Çiş almışış məzgildə çişlərə rədsiz, yayın ikin əcik toğır kildiğən ballarının mutlaq köp qısmını 12 yaşdın kin andın davalaş gerek. Balının çişinin rətsiz işgəlikini görüb, qarğulacı yayını kinaytış ziyadı davalaşqı kürüdü. Balıla qayrilikini tüzə şərtini hazırlamıqan əkvalda çiş yayını ziyadı kinaytı vəsə, süt çişini tartı vəsə, hətta tüzəş əsvabi çiş qipitaqı olsa, arqı çişi sırtqı örülüş, arqı çiş sünki yeriliş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırıb, eğiz boşluqı sağlamlıqı buzğunçılıq qilişi. Hətta balılarının psixikisiğimi təsir körüstüşü mümkün. Muhbirinin igilişçə, atalmış davalaş orullarda qayrilikini tüzəş məğlub boğan tüvən yaşlıq bimarlamı az əməzkən. Məlum əriz qılı süpsidiki alaqıdar əriz 4000 dınaşıdikən. Bəzi aparatla balılarının beqinişçallıqının yaxşı bulmaslıqı, ata-anlarının yaxşı başqurmaslıqı qatarlıq səbəblərlən məsuliyyətin özünü qaçırdikən. Çeyn Huyfang mundaq dedi. Yəni, bəzi balalar baldırlı tüzək saymalarını işlətkəşkə çiş yıldızının içilib gelişini kəltürüb çıxırdı. Yəni, bəzilərdə bir məzgil tüzətkəndin kin, udul çiş çişləşməslik əhvalı körüldü. Guangxi Tibbi Daşöse Qarmıqıdaki Eğiz Boşluqı Doktorxanısı Balalar Eğiz Boşluqı Bölümünün muavin müdiri Çin Li mundaq dedi. Yeş kiçik balalarının əxli teyik pişib etilməgən, davalaşqın maslışış və eğiz boşluqı tazlıq adeti qırayı qılışda bəlgili qiyinçilik buluşu mümkün. Zörür bulmağan davalaş bilən baldır uçurasa, əksicə balının royu yükü eğirləb, kiyinki davalaşdan qoxuş duyğusu pəyda buludu. Növətdə, bazardaki balalar eğiz boşluq aparatlardaki kəsbkarlarının kəsbi sapası təkşi əməz. Amma nisbətən nopuzluq, qeliplaşqan eğiz boşluqı davalaş aparatları balalarının çişini baldırlı uğrunsuz qayrilik boycu tüzəşini xalımı qaşqa, əksicə bəzi atalarının itirap qılışıqı erişəlməkdir.
6: 2023 yılı Devletlik Sähiye Sağlamlık Komiteti Katarlıq Töp Tarmaq, Eğiz Boşluğu Davalaş Mülazimeti ve Kapalet Başkuruş Hizmetini Yenimi İlgiri Sürüş Doğrusu'daki Uxturuşunu Besip Tarkıtıp, Eğiz Boşluğu Davalaş Mülazimetini Yolgu Koyuşta Alaqıdar Kanun Nizamlığı Katı Kırayı Kılıp, Davalaş Süpti Bexatarlıkının Yadroluk Tüzümünü Katı Kımeliyleştirip, Alaqıdar Diagnoz Koyuş ve Davalaş Kollanması, Texniki məşğulat qaydısı və məcburi xarakterli kəsb ölçümünü icra qilishni tələb qıldı. Kəsbi cəmiyyət və nazarat qılıb başquruş tarmaqları balalarının

Дело аркылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Hürmetlik radyo anıqıcılar, anavatqınınla Merkezi Xalq Radio Stansının Kanun Liniyası programısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü programımızın qısqıçı məzmunları qulaq salıqa isilə. Alğan qarız mırazıq təvəmi. İcarı mudutti qısqırap kətti. Öy iğisi rəni pulunu qaytırmadı. Ayal oxşaş bir dukanğı qol silib, bir yılda 700 min yen qımmetidiki altın zibizinət boyumunu oğruldu. Әр қыз достының үзікіні оғырлап сетіп әсе жинаят шәкілінәмді. Вакалеттен әйдігіче хадысы құшырса, вакалеттен әйді шіркеті жауапкарлығын үстігі алуды. 100 парчадың артық латария беліті оғырланды. Дейлу садыр қылған ішке әрі аптымылды құлаватқанда қолғы түшті. Кәндіктіңіз бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Алған қарыз мұраз қытәуі әмі. Алды білән бұ әтке делу мысалына аңлап бақайлы. Жанвейнің досты Хэндуң соды қылмақчы болып, Жанвейдің 50 мүмен қарыз алды. Әмді бір елденкен қарызны қайтұрдығалықыны тіл қатке инақ язды. Көзіні юмып ашқыча бір ел өтіп кеткен болсымы, Хэндуң қарызны қайтұрмыды. Жанвей өліп кеткенде кейін қызы Жанмың дадысы қалдырып кеткен нәрсілерін жиғыштырып атқанда тіл хатны байқап, қарызын қайтырып алыш мақсатында Хэндуңды іздеп барды. Бірақ Хэндуң қарызын Жанмыңдан емес, Жанвейден алғанлығыны, Жанмыңның қарызын қайтырып алыш құқығы жоқтығын айтты. Жанмың көп кеттім сөйлепме қарызын қайтырып ала алмай, өзге ізчіл көңіл біліп атқан Ван Шао

Рәні пұлыны қайтырып берішке мақұл болғалықыны етірап қылды. Лекен ена жан фамилихның мұдаттын елгері ижарыны қайтырғалықы тоқтамы қылаплық қылғалық болып, тоқтамға қылаплық қылыш жауапкарлықыны үстіге елеші керектіке. Шуңа Рәні пұлыны қайтырып берішіне рәт қылыдығалықыны білдірді. Содия ижары тоқтамыдеке мадыларыны тәпсілі селіштірді. Ішкі тарап тоқтамда, әгер жан фамилик мұдаттын елгері ижары өйіне қайтырса, Рәні пұлының тұтып қилындығалықы тоғырсыда еніқ пүттіш мегеніді. Рәні пұлы тоқтамға қылаплық қылыш пұлы әмәз. Тоқтам бекар қылынғандың кейін бейвасты тұтып келішқа болмайды. Ижары мәзгілі де жан фамилик ижары хаққыны вақтыда толық тапшырып, өйіне муаппақ ішілтіп, өйінің бұзылышыны кәлтіріп чықармыған. Содия ли фамиликке Рәні пұлының қануны характері, ижары тоқтамыны адақылыш қайдысы қатарлықланы сәвірчалық білән түшендірді. Ли фамилик му өзінің хаталықыны тонып ятты. Yaqında sot məhkəməsi Li Familiknin Jan Familikə 5000 yuan rəni pulunu qaytarıb verişi toğrusunda qanun boyunca hökm çıxardı. Öy icarə sodusunda rəni pulu cərimanə yoki toxtamğa xilaflıq qilish pulu emas. İcarə alğıcı icarə nərsini müddətdən ilgiri qaytırğanlığı üçünlə rəni pulunu tutub qilish qəbulmaydı. Əgər öyünün əsl həlləri mükəmməl, türlük xərcətlərdə toluq hesabatını özgən bulub Өй егісі әмірлі зиян тартмаған болса, Рәні пұлыны өй ижары алғычыға қайтырып беріші керек. Өй ижары тоқтамы имзалығанда, ішкі тарап келішімні бекар қылыш ұсолы, тоқтамға қылаплық қылыш пұлы өлчімі, Рәні пұлыны қайтыру шәртіні тоқтамға езіп, ағзаки пүтішіштен имкан қадар сақланып, кейінгі мажыраланы азайтышы керек.

6 типі зіннәт бойымдарыны оғырлығандың кейін о көплеген 6 жиғвеліш дүкалларға заңмалыны тарқақ сатқан. Нөвәтті ЕФА Милек оғырлық жинайтығы четіштік болғалықы үшін Чақылық Найлик Гуңан идарысы тәрпідін жинай ішлер бойынша тоқтытып қойылды. Дилу еніму үлгірліген халда бежірілмәкті.

Өй тұтып алған ашық мәшуқланың мал мүлікіне сенің менің деп айырыш кетемді. Еқында Чаған Тоқай Найлы Халық Сот Мәккемесі бір типік дейлі мысалыны елан қылып, мұхаббетнің жинайет өткізіш қалқаны әмәсілікіне. Өй тұтып алған әмірайының мал мүлікіні өз бешімчілік білен еліп, шілтішінің ұғырлық четілді қалқын айданлаштырды. Чаған Тоқай Найлысыдекі Жан Фамлик білен Леу Фамлик бір жүп ашық мәшуқладың еді. Шікітерәп, Леу Фамликның намыдекі өйде білі тұратты. 2025 жылының 5-ші Леу Фамлик іш чықып келіп, бір ай сыртқы чықып кетті. Бұл мәзгілді Жан Фамлик, қыз досты Леу Фамликның ожырдекі карват астығы қойып қойған зыбыз үннет құтысығы селінған бір дане алтын үзігіні еліп чықып, 6000 юаньдан артық пұлғы сетіп әтті. Ұзақ өтмей Леу Фамлик өйге қайтып келіп, үзігінің іздерексіз жоғалып кеткенін байқап, Жан Фамликтің үзігіні алған алмағандығын сұрастырды. Жан Фамлик қатты инкар қылды. Леу Фамлик дәрхал сақшыға мәлім қылды. Тәқиқлеш арқылық Чаған Тоқай Найлык Гонэн идарасының дело бежіргүчі халық сақшылары 2025 жылы 3-ші айда Жан Фамликті делоға шақырды. Жан Фамлик Леу Фамликтің алтын үзігінің оғырлығалық пакетіне әйнен ықрар қылды. Бұл жыл 4-ші айда тәпші органы Жан Фамликті оғырлық жинайты білен Чаған Тоқай Найлык сот мәккемесіге айыптылды. Мен Леу Фамлик білен өй тұтып алған болғашқа, өйдікі мал мүлікле сенің менің деп айырылмайды деп қарап, оның алтын үзігіні сетіп әткен едім. Сотта жауапкар Жан Фамлик пұшайман қылған алда, мен хаталы ішіптімен, бұның декен қайты жинайет садыр қылмаймен деді. Жоңха халық Жумырхетінің жинай ішіла қанунының 264-ші мадысыдекі бәлгілімігі асасланғанда, Амминың ва шахсының пул мейліні оғырлғаладын мұхтари көпірек болғалырға, яки көпкетім оғырлық қылған, өйгі кіріп оғырлық қылған, қатылық қоралыны еліп оғырлық қылған, ян чүкчілік қылғалаға үш жылдың төвен мұдәлтік қымақ жазасы. Тұтып тұрып әмге кіселіш жазасы, яки режим жазасы бер олды. Хошымче, яки айрым іштірап қой олды. Мұхтари найты көп, яки башқы иғыр қылмышы болғалырға, 3 жылдың юқыры, 10 жылдың төән мұддәтлік қамақ жазасы берілді. Хошымче іштірақ қойылды. Мұқтары пәу қылады көп, яки башқа пәу қылады еғір қылмышы болғалырға, 10 жылдың юқыры мұддәтлік қамақ жазасы, яки мұддәтсіз қамақ жазасы берілді. Хошымче іштірақ қойылды, яки мал мүлікі мұсадыра қылынды. Сот мәккемесі мұндақ қарды. Жан Фамлик қанунсыз егілі виліш мәқсіде башқыланың мал мүлікіні оғырлыға, сонмысы бір қадар чон. Оның қылмышыдың оғырлық жинайеті шекілленуді. Делоға хазыр болғандың кен Жан Фамлик жинайет пакетіні әйнен ықырар қылға. Өзіні мәлім қылыш әхвалы болғашқа, ені хілтіп жаза берілсі болуды. Өз ұқтиярлықы білен жинайетін тонып, жазаны итрап қылғашқа, кәңчілік білен бір тұрап қылышқы болуды. Шының білен білі, Жан Фамлик зиянланғучы Леу Фамликның барлық зейініні төләп, зиянланғучының әпу қылышығы ерішкен болғашқа, әхвалы қырап, енік жаза беріш әхвалығы еге. Ақырда сот мәккемесі Жан Фамликке оғырлық жинайетті өткізгелік үшін 7000 юан штраф қойыш екі жазасы беріш тоғырсыда хүкім шығарды. Нөәтті бұл хүкім күшке еге болды.

0: жырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене, секот үшілі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал, қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда, күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімдік достап, мұхаббетте бәзі нәрселеріне сіз мейлі қанчілік яқшы көрің, ол сізнің болмайды. Егер сізге мәнсіп нәрсе, сіз тірішмісіңіз мұ, ол еңілі сізнің болуды. Мұхаббет ол әйтіп түгеткіл болмайдыған нақша. Хайатымызда нұрғылыған мұхаббет икайысы күшіраймыз. Лекен бұл мұхаббетіне әргізмі азап вә көңілсізлік айландырып қоймайлы. Сізге ұшырған шу кішіні қадірлен. Бәзілі мұхаббет икайысы білен мәңгілік болуды. Ені бәзілі бір мәзгілік болуды. Мәңгілік болғалары шу мұхаббет икайысыны дауымлаштырып маңса, бір мәзгілік болғалары айатының ағырғыча шу бір кетімлік мұхаббетіні әстін шықамастығы мүмкін. Әмді бәзі кішілеріміз шу мұхаббетінің өзіге мәнсіп болмайдығанлығыны білсімі, еніні ваз кеченмейді. Чүнкі ол яхшы көрді. Мұхаббет ол һәргиз мо кем болғанда іздейдіған нәрсе емес. Мұхаббет һәргиз мо чарчап қалғанда алмаштырдыған нәрсе емес. Бірсіні яхшы көрген ішкенсіз, сөйгіңізді ішпады қылған ішкенсіз, оны чоқым қадірлі. Мұхаббетлік көңіл, мұхаббетлік тұрмыш әр уақыт сізге әмра болсын. Қенемісе мұхаббетлік күйлеріміз әні шу мұхаббетлік қалыплар үшін.

Сөйлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошылыш алдыда тұрватты мен, бірақ әтедікі программымыз техімі надыр. Аңлашты әргіз ұмытып қалмағай сіздер. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңлар, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңлар болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіздердің достыңыз Абдурсул Абдриев.

қоныш ұрышы қылыш ұқтыдары құрылышыны әрбі күшіні кеңайтышының мұхим үйеніл іш қылды. Японияның аққарыны астын үстін қылып, әк нахақны орлаштыру етідіған бұнда қылмышының махиті, тоныш ұрышыға қарыштұрыш намы білән тарихи шеужің жуйіні елғы қойыштын ибарет. Узындым бұян, Япония оң қанат күшлері тарихи тоныш мәселесі де үздіксіз чәктін халқып, тарихи әққаниет ортақ тонышыны давамлық йоқтып, іждімайы тарихи өкімні бұрмылап, яман ақыветіні давамлық ашқары қылды. Өкімет тәрәп баян қылыш қатылымыда дәрісілікке арқарқыдын түзі түшкіргізіп, Нәнжің чоң қырғыншылығы қатарлық езіп түгеткіл болмайдыған тажауызшылық жинайтыны суслаштырды. Хирошима Нагасакидеги атом бомбасы партлашта зиянкешлікке ұшырғучи деген баянны қастан көптіріп, өзінің зиянкешлік қылыш махиетіні ғуалаштырды. Сиясетвазла А дәрежелік ұрыш жинаятчыларының әрва тақтысы қойылған аталмыш Ясо Кони ибадатханысыны нөвет білен тавап қылып, Токио сотының қанун нәзәриясы нопозыны инкар қылып, Урыш жауапкарлыгы бекитилмеди сапсатысыны таргып кылып, тарихи хакканиятның төвән чекиге кайт-кайт хырыс кылды. Эвлатлагы сыңдырыш катлымыда уда нәчи ел балалар нускусыдагы мудафия акташлык китабыны оттурга чыгарып, каршылыш характердеги харбий мазмунларны фәнни умумлаштыруш окушлыгы кылып пардазлап, бүтүн мамлекеттеги нәчи миң башлангыч мектепке таркатты. Мәктәп палиетіге қоғдыныш қысмының құбыл қылыш амылдарыны кіргізді. Әтта ташқи тәхтетіні көптіріп, ұрыш бәрәсілік идеясыны дүния қарышы тек шәкілләнмеген яш өсмірләнің қалысыға аста-аста сыңдырды. Аммыви пікіріні контрол қылыш қатылымыда оң қанат күшлі асили сүн-и әкілдім пайдынып, жүнгоғы тажауыз қылыш тарихығы дайыр сақты үнсін бойымдарыны түркімләп, ойдырып чықып вә бұрмылап, Амови таратқы сұпылары арқылық ялған геп сөзләні әк еліп тарқатты. Япония ташқи ішла вазаартының ашқары қамчот саллық мәліматыға асасланғанда 2015 жылыдың бұян Япония чәт әлді стратегиелік ұрыш тарқытыш намыда жәмі 56 миллиард Япония енедің артық мәбләғі селіп, амови пікір арқылық қарачаплаш вә тарықтың теневелішқа мәхсус ішләткен. Япония оң қанат күшлерінің тарихи тонышны бұрмылайдыған түрлік қылмышлары әргіз мұ, екі иғаны омыви пікір мәшғулат әмәс. Оның түп еңіліші, Японияның ұрыштың кейінгі түзілміні бұзып ташлап, қайты әрбейләштүрішіні ұмымызлік үлгір сүріш үшін идеяви тосал ғуланы сүпіріп ташлап, омыви пікір асасы селіш. Тажауызшылық тарихи үстіде чоңқыр ойлыныш. Милитаризм тұпырқыны йоқтыш, әсліде Японияның тыныш тәрәқият йолыды меңішінің мұхим олдыңқы шәртті вә асасы. Шындақла, ұрыштың кейінгі халқара тәртіпіне қоғдышының алқылық мұдапия линиясы болыш керек еді. Әмма бүгін күнде Япония оң қанат күшлері бұныңғы қаршы йол тұтып, бұ тыныштық мұдапия линиясыны сестемілік парчылыды. Яни ішкі жәетті амының әрбей ғазырлықланы кеңайтып ұрыш тәйярлықығы болған қарыш тұрыш кейпиятыны түгіт үшін, ұда 14 ел ашырған 9 триллион Япония енедің ешіп кеткен юқыр сомылық мұдапия қамчығытыға аталмыш муапықлық қалпықыны кейдірді. Сырқы қарта өзінің әрбей кеңаймечілікінің ұжым қылыш характеріні қастан ешіріп, Ирак мұсапілік ұжымчы құралланы тәтқи қылып ясаш. Авиация алем қоғдыныш қысмені өзгертіп тәшкілләш. 43 құралланы экспорт қылышқы болған чәкілімені бош түш қатарлық, ұрыштың кейінгі түзілміні бұзып ташлайдыған бір қатар әркетлі үшін халықара аммыви пікірінің тосалғысыны түгі түшкі ұрынды. Япония ұрыштың кейінгі түзілімінің асағартыдың үзіліксіз бөсіп өтіп, көптіреплік әрбей маневердің пайдылынып, әрбей ішла жәеттікі чәкілімені бөштіш вә ұрыш күшіні кеңайтішіні тезлітіп, район сұртыдекі күшіләге маслышып, лагыр қаршылышы білән әпілішіп, район жиддейлікі давалғышыны сүн-і пайда қылып, еңіші мүлі тарзымның қатарлік тұйық елуға қадам-қадам меңішкі башылды. Ұрыш жинаятчыларыны мұқаддас мұнбәргі чықырып алған. Ялғанчылықны дәрісілікке кіргізген.
балаларға дүшмәлдікні сыңдырген. Тынышлык төвән чекені үзліксіз бұзып ташлыған Япония өзінің кәлгісіне бір қадам, бір қадамдын набыт қылуды. Тарихи тонышның бір мүлініші дәл Японияда еңіші мүлі тарзымны пайда қылыдыған идеяви кеселінің елтізі. Кеселіні елтіздің йоқатмыған да мүлі тарзымның қалдық зәхіріні үзіл кесіл тазлығылы болмайды. Япония халқыра жәмиятның, болып мұ Асиядекі қошнылырының шәндісі вә түшінішігі ерішелмейді. Район тінішліқі вә тәрәқиятының асасыны мүстәккемлігілі болмайды. Бұ ел Токио соты сот ешілғалықының 80 еліқ. Бұ халқылық тарихи пәйтті Япония тажауызшылық тарихи пактығы тоғыр қарап, ұрыш жинайты үстіде чонқыр ойлынып, мили тарзым білен идеяви мәнбәдін үзіл кесіл қол үзіп, чәк чигыраны еніқ айрыш керек. Мәні бұ, Япония халқының түп мәнбәдігі ұйғын келдіған тоғыр таллаш.

تیزکچ کنگوز کالا تیزکی قایچیدک اتگر پنجلره بلن توپقا اوخشاش یومولاقلاب آندن آلدی پوتلار بلن یرنی تیرجیب تورب کینی پوتلاردا بو یومولاق توپنی کینیگه دومیلتیب مینگلاتقاندا کوکتیکی آلتون رنگ قویاش افقنین غربی بیتیگه باش قویشقا اسقاغان قومیش پوپوکلارنی هر سایان اوینوتوب ایچ پوشیغینی چیقیریواتقان شامالمو خیلیلا پاس قویغا تشکن ایدی Шахлары орлып, пақат нәйіздәктір дейіп тұрған қонақ көтекчелерлі қаған бейнәмдеге қалдық қонақ мәдеге вә қонақ пақаларыны қанғычы еп, құрсақларыны тұмып айтыққан қойлырым, еріншекліпден әтрапқы қырғын іце бейқыраман көсеп ятатты. Мән ғейлі вақыт қызықш ішіде оныңға әгештім. Қалы дейізекеден тарашлап ясалған бұл топча, бірді отчөплі арысы қысылып қаса, бірді өсімліклерінің тәбей ұшынып қаған құрық шақларығы санжылып қалатты. Яны бәзді қейлілі тірән орак ічіге түшіп кетіп, бұл кичкені жануарның қейлі көп уақты вә зейнін қорытатты. Бұл жағда нәдіндір яны бірі пайда болып, бірі бұл топчыны алдығы татқышлап домыласса, яны бірі оқшаш жүлінішке күчінің барчы іштіріп домылтышқа башылды. Ішкі жануарның бұл қыл хәмкарлық әркеті маңын айты қызықарлық тойылып, мәлінің четедегі бұл кәң даланың көгім көрімсәндегі ішчеге чөкіп кеті ватқалықынымы қейлі вақыттен кен андым білдім. Дадам, немегідір отчықланғыны жөсізілі вататты. Яна, чоң отчамның иығысымы қолықымға кірді. Қойла 20 ічілған дарвазыдың қыстылышып кіргенеке, дөпірләп иығылғы кір вататты. Яна, анамның маңа найды тонышлық боп кеткен дәрттік иығысы. Болды, қысыла дадысы. Оны ұрғыча менілі ұрысыла. Мән немілі болсам мәйлі, бірақ балларым... Анамның еғісі еңі башланған еді. Бейчары анам шығығы немандақ еқінді. Құды жығылымыз аял боламайдыған дәк, аны боламайдыған дәк.

Бір мәзгелден кейін нұрғын тезәкчі қоңғыз балары тұқымдан шығып, ұл қылынған тезәкні еп чоңайғандан кейін, бұл кең даланың әмі еріге еліп, үзілмәс аятлық мелодиясын яңартуды вә рәңдар қайнатының бір қысымығы айнып кетуді.

Алған қәріз мұразқы тәуі әмі. Алды білән бұ әткі делу мұзалына аңлапа қайлы. Жанвейнің досты Хэндон соды қылмақчы болып, Жанвейдің 50 мүмен қәріз алды. Әмді бір елдің кен қәрізіні қайтұрдық алықыны тіл қәткі инық язды. Көзіні юмып ашқыча бір ел өтіп кеткен болсымы, Хэндон қәрізіні қайтұрмыды. Жанвей өліп кеткенде кен қызы Жанмың дадысы қалдырып кеткен нәрсіләні еғіштіру атқанда тіл қәтіні байқап, қәрзіні қайтыру еліш мәқісті де Хэндоны үздеп барды. Бірақ Хэндон қәрзіні Жанмыңдың әмәс Жанвейдің алғалықыны. Жанмыңның қәрзіні қайтыру еліш оқуқы йоқлықыны етті. Жанмың көп кеттім сөйләпмі қәрзіні қайтырып алалмай, өзге ізчіл көңіл білуатқан Ван Шаочаңдың ярдам сорап, Дадысы берген қәрзіні қайтыру үлішқа ярдан берішін өміт қылды. Ондақта Жанмың халық сот мәккімісіге әріз қылса, бұл пұлны қайтыру алаламды. Бұ дейлі мысалы ішкі мәсілігі четілуді. Бірі алған қәрзінің мұрасқы тәвә яки тәвә әмәслік мәсілісі. Яны бірі халық сот мәккімісінің Жанмыңдың алған қәрзіні қайтыру үлішіні қоллаш яки қолымаслық мәсілісі. Бірінші, мұрасының дайырсы. Мұрас варыслық қылынғучи өлгенді қалдырып кеткен қанунлық шәхси мал мүліктір. Жүмледен актив мұрас вән пас мұрасынымы өз чығалуды. Актив мұрас өлгучи хайат вақтыда игидарлық қылған пұл мал вән варыслық қылғылы болудыған қанунлық башқы мал мүлік оқуқ мәнпәетін көрістуды. Мәселен, кірімі, өйі, банка аманет пұлы вән тұрмыш бойымлары мәдәниет ядықарлықы, Рәсім китап материалары, ішлеп чықырыш материалары, әсәр оқуқи вә патнит оқуқыдекі мал мүлік, оқуқ мәнпәәті, аксия вә адақыл іш нишанында пұл мал қылынған қәрздарлық қатарықла. Пас мұрас өлгіче хайат вақтыда неси қылған шәхси қәрзіні көрістуді. Бодилу мысалыда Хэндон Жанвейге езіп берген қәрз өжіті Адақылыш нишанда пұл мал қылынған қарздарлық. Жанвейнің қанунлық шәхси мал мүлікі. Жанвей өлгендікін мұрасы есаплануды. Бұ мұрасқа бірінші рет варисі есаплындыған перзенті варысылық қылсы болуды. Шкінші, пұраланың хұсуси мүлікігі варысылық қылыш оқуқыны қоғдаш. Дөлтіміз қануныда пұраланың хұсуси мүлік варысылық оқуқының қоғдылығалықы еніқ бәлгіленді. Құраланың құсусы мүлік варыслық оқуқи асаслықы мұндақ ішкі тарапны өз чығалуды. Біріншісі, құраланың құсусы мүлік варыслық оқуқи қанын арқылық ішқа ашуыр олуды. Зиян селішқы болмайды. Ішкіндісі, құраланың мал мүлік варыслық оқуқи зиян кәшілік күчірса, қанын мәжбүрі қоғдайды. Бұ дейлі мысалыда Хэндонның қәрз алған пұлының қайтыру ішіні рәт қылышы Жанмыңның қанунлық варыслық оқуқығы чықылғалық. Жанмың қанун ел қойған мүддетті дәва қылыш тәртіпі бойынша халық сот мәккемесідің қанун бойынша қоғдашын тәләп қылыш, қәрзіні қайтыру үліш қоқуқлық. Жұңға халық жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәсторының 1120-ші маддысы да дөлет тәби игіләнің варыслық оқуқыны қоғдайды.

Өй тұтып алған ашық мәшуқланың мал мүлікіне сенің менің деп айрыш кетемді. Еқында Чаған Тоқайын айлы халық сот мәккемісі бір типік дейлі мысалыны елан қылып, мұхаббетнің жинайет өткізіш қалқаны әмәсілікіне. Өй тұтып алған әмірайының мал мүлікіні өз бешімчілік білен еліп, шілтішінің ұғырлық четілді қалқын айданлаштырды. Чаған Тоқайын айасыдекі Жан Фамлик білен Леу Фамлик бір жүп ашық мәшуқладың еді. Ішкі тарап Леу Фамликның намыдекі өйде білі тұратты. 2025 жылының 5-ында Леу Фамлик іші шығып келіп, бір ай сыртқа шығып кетті. Бұл мезгілде Жан Фамлик қыз досты Леу Фамликтың ожырдегі карват астығы қойып қойған зыбызыннет құтысығы селінған бір дана алтын үзігіні еліп шығып, 6000 юаньдан артық пұлға сетіп әтті. Ұзақ өтмей Леу Фамлик өйге қайтып келіп, үзігінің іздерексіз жоғалып кеткенін байқап, Жан Фамликтің үзігіні алған алмағандығын сұрастырды. Жан Фамлик қатты инкар қылды. Леу Фамлик дәрхал сақшыға мәлім қылды. Тәқиқлеш арқылық Чаған Тоқай Найлик Гонэн идарасының дело бежіргүші халық сақшылары 2025 жылы 3-ші айда Жан Фамликті делоға шақырды. Жан Фамлик Леу Фамликтің алтын үзігінің оғырлығалық пакетіне әйнен ықрар қылды. Бұл жыл 4-ші айда тәпіш органы Жан Фамликті оғырлық жинайты білен Чаған Тоқай Найлик сот мәккемісіге әйіпілді. Мен Леу Фамлик білен өй тұтып алған болғашқа, өйдегі мал мүлікле сенің менің деп айырылмайды деп қарап, оның алтын үзігіні сетіп әткен едім. Сотта жауапкар Жан Фамлик пұшайман қылған алда, мен хаталы ішіпті мен, бұның декен қайты жинайет садыр қылмаймен деді. Жоңха халық Жұмырхетінің жинай ішіла қанунының 264-ші мадысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, Амының ве шәқсінің пұл мейліні оғырлғаладың мұқтари көпірек болғалырға, яки көпкеттім оғырлық қылған, өйгі кіріп оғырлық қылған, қатылық қоралыны еліп оғырлық қылған, ян чүтчілік қылғалаға үш жылдың төвен мұдәлтік қымақ жазасы. Тұтып тұрып әмге кіселіш жазасы, яки режим жазасы бер олды. Қошымче, яки айрым іштірап қойылды. Мұқтари найт көп, яки башқы иғыр қылмышы болғалырға, 3 жылдың юқыры, 10 жылдың төән мұддәтлік қамақ жазасы берілді. Қошымче іштірақ қойылды. Мұқтары пәу қылады көп, яки башқа пәу қылады еғір қылмышы болғалырға, 10 жылдың юқыры мұддәтлік қамақ жазасы, яки мұддәтсіз қамақ жазасы берілді. Қошымче іштірақ қойылды, яки мал мүлікі мұсадыра қылынды. Сот мәккемесі мұндақ қарды. Жан Фамлик қанунсыз егілі виліш мәқсіде башқыланың мал мүлікіні оғырлыға, сонмысы бір қадар чон. Оның қылмышыдың оғырлық жинайеті шекілленуді. Делоға хазыр болғандың кен Жан Фамлик жинайет пакетіні әйнен ықырар қылған. Өзіні мәлім қылыш әхвалы болғашқа ені хілтіп жаза берілсі болуды. Өз ұқтиярлық білен жинайетін тонып, жазаны итрап қылғашқа кәңчілік білен бір тұрап қылышқы болуды. Шының білен білі, Жан Фамлик зиянланғучы Леу Фамликның барлық зейініні төләп, зиянланғучының әпу қылышығы ерішкен болғашқа, әхвалы қырап, енік жаза беріш әхвалығы еге. Ақырда сот мәккемесі Жан Фамликке оғырлық жинайетті өткізгелік үшін 7000 юан штраф қойыш екі жазасы беріш тоғырсыда хүкім шығарды. Нөәтте бұл хүкім күшке еге болды.

телефонның бірі сетіліп, бірі тәшілі өтілгенден кейін, қалғаларының әмісіне олар ені да еліп үргені дей. Нөвәтті дейлі еніму үлгірілген халда тәққиқлап бежірілмекті.

0: Мені чекен, мені чекен, қайрыз чақмақ тіздікті бі жырылды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мені, мені, сикот үшіділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
6: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期，图尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国。这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平。清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段。以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝

Сүйімлік достылар программымызды алмаштырып атымыз. Муалым балыларға «Әң сүйімлік адамым» деген темыда бір бачы мақал езішін орылаштырыпты. Балыларының әммісі баш көтірме яз болтырыпты. Пәкәт бірлі оқуғычы худы чонқыр қиялғы бетіп қалған дәк, қалам тәуретмей олтырыпты. «Текші язмапсан ғо?» деп сорапты муалым. «Муалым, пәкәт бірлі адамны язамды мән?» деп сорапты оқуғычы. Шундак, депти муаллим. Макалада сен үчүн эң сүйүмлүк бир адамды жазыш талап кылынган. Кимди жазсаң боло берди, лекин факат бирли адамды жазсын. Муаллим, менин атрапымда мен амрак адамлар интайын көп. Мен дадамды жакшы көрөмөн.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі кіммәтлік дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Radio alıcı dostlar, əmdi can əynəki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün can əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bələkdə qulaq sepaqaylik. Siz kündə qançılık su içsiz? Balılanın çişini qançı baldır tüzsə, şünçi yaxşı mı? Suunu qaynatqandinkin 80% solyol zəritisi çıxırıb itildikin. Bugün bu vaxtımız sözə perimən. Xoş qadılık dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıq. Бүгін сіз 8 стакан су іштіңіз ма? Үзчіл түрде әр күні 8 стакан су ішіш нұрғын кіші ортақ рай қылған қайдыға айнып қалған еді. Лекен мұтәқәсілерінің бұлдырышча, әр күні 8 стакан су мұқтары көп сандығы кішілерге ниспетен бәк юқыры болушы мүмкін кен. Ондақта, адәтке кішілер үшін айтқанда күнде қанчылық су ішсі муапық болуды? Суны қандақ ішсі тоғыры болуды? Түнде бұл тоғырсы да тәпсілі түшенчілерін аңлап бақайлы. Хуачжун педтехника дашөсе Тунжи тибби шөйәне, Амиви сәйе шөйәнінің профессори Ву Джиган су ічі тоғырсыда тәпсілі түшенчі бәрді. Тәтқиқатты көрістілішчә, әр күні 8 стакан су мұқтары көп сандығы кішілерге ниспетен бәк юқыры болып, көп сандығы кішілерінің әқиқи ихтияжлық су мұқтарыдан ешіп кеткен болышы мүмкін кен. Оның үстіге оқшаш болмаған яш басқычы, джиніс, дөләтікі кішілерінің суғы болған ихтияжымы оқшаш болмайды кен. Бұ тәтқиқатта 26 дөләтікі 5604 нәпәр қатнаш құчығы қарыта анализ еліп берілған болып, қатнаш құчыларының еші 8 күлік болған бұ вақтын 96 яшылық яшанған кішілергіце оқшаш болмаған. Тәтқиқаттың байқылышча, 20 яштың 35 яш құчы болған әрлерінің күнділік су обрут мақтары әң юқыр болып, 4.10-дан ішкелетір. 20 яштың 40 яш құчы болған аялларының күнділік су обрут мақтары 3.10-дан 3 литр. Яшның чоң ішігі әгішіп, төәлләп, 90 нәтчі ашқы кәргенде 2,5 литр әтрапығы түшеді кен. Албуки, су обрут мұқтары дегеніміз біздің әргүлік әмілі ішідіған су мұқтарымызғы таңамыз. Мәсілән, 20 нәтчі ашлық бір әрінің күнділік су обрут мұқтары 4,10 ішкі литр болса, әр күні 4,10 ішкі литр су ішкі ехтияжлық болуды дегенлік әміз. Бәлкі, әр күні 30 есап білән 1,5 литрдің 1,8 литрғыче су ішкі тоғыр келуді. Шуныңғы оқшаш, 20 нәтчі яшлық аялларға ниспәттен етқанды му, әр күні 1,3 литрдің 1,4 литрғыче су ішкі тоғыр келуді. Яшанғаларының су ішкі мақтары тихымы төән болуды. Тәтқиқатлардың көрістілішчә, әр күні 8 стакан су тәвсия қылыш мақтары көп сандығы кішіге ниспәттен бәк юқыр болышы мүмкін кен. Әгер әр күні 8 стакан су ішіні чоқым давамлаштырмақчы болсыңыз, кичікірек стаканы талысыңыз му болады екен. Сіз үзчіл чың тұрып кеген су ішіш принципілері қата бұлышы мүмкін. Біріншісі, бір кеч тұрып қалған суыны ішігі болмайды дейш қата. Біз дайым тәкрар қайнаған су, бір кеч тұрып қалған суыны әргіз ішігі болмайды. Чүнкі нитрит кислота тұзларының мұқтары ешіп кеткен. Бұндақ суыны дайым ішкенде зәһәрленіш, әтті рак кесілі келіп шығыды деген сөзлерін аңлап тұрмыз. Нұрғын кішімі бұл хыл суыны ішмәсікті чың тұрды. Бірақ әмелият растылды шындақ мұ? Тәжірбі қадымлары мәқсус бір тәжірбе ішілген. Олар датлашмас полаттан ясалған топ чайнекте турбу суын істіп, айрым-айрым алда 1 қитым, 5 қитым, 10 қитым қайнатқандан кейін стаканға қойып, табиғи соғытып, 0 сағат, 24 сағат, 48 сағат тұрғызғандан кейін айрым-айрым алда судығы нитрит кислота тұздарының мұқтарын тексерген. Тәжірибелердің байқылышча, қызытып қайнатыш қитым санының көбейшігі әгішіп, судығы нитрит кислота тұздарының мұқтары сәл ішкі жүзленген. 48 сағат қойып қойғандан кейін нитрит кислота тұздарының мұқтары ең жоғары болғанда 0,014 литр әр миллиграмм болған. Лекен дөләт өлчімідегі тұрмышты ішілтілдіған ішімлік су тәркібідегі нитрит тұздарының пайдаланыш көрсеткішінің чек қымытыдан хиләді жырақ болған. Шуңа бұл нұқтыдан қарағанда аталмыш тәкрар қайнаған су бір кеч тұрып қалған суны қатыржам ішкі болады. Ішкіншісі зұқан болғанда көп мұқтарды су ішсе тез сақиды дейш қата. Зұқан болып қалғанда әтраптікілі дайым көбірек су ішсе тез сақиды деп тәкліп беруді. Лекен нұрғын тарқылышчан кеселіклер мұтәқәсісінің көрістішчә, зұқан болғанда әгер қысқы вақт ішіде көп мұқтарды су ішсе, әксіче бәден сусызылып кетші мүмкін кен. Зұқан болғанда адам бәдені қыздыш арқылық вирусқа қарыштырды. Бұл жәрянда бәдендегі су көп мұқтарды қорап кетуді. Шынан білен бір вақытта натрий, калий қатарлық электролит тәркіплерінімі еліп кетуді. Бұл вақытта әгер көп мұқтарды су толықлығанда, бәдендегі натрий, калий қатарлық электролит элементлер сусылышып кетуді. Бәдендегі натрий элементінің құйықтықы бәк көп төәліп кетсе, адамда баш қиыш, мағдұрсызлыш қатарлық әхвалға көрілді. Бұл вақытта чоң миңа автоматик сигнал беріп,
сүйдүк, тәр катарлык усулла аркылык бәдендеги артык сууну чыгарып ташлап, бәдендеги электролит куюклугунун тампонлук эхтиятын кандырды. Мана бу медицинадагы аталмыш өзлигидин суусузлунуштур. Шуңа зукамдаганда һәдисле көп мактарды суу ичишке болмайды. Суу ичиш белән бер вакытта яна yeterлик электролит толуклугандыла, андан зукамны пасайткел болуду. 3-нчиси, аҗиз ишкарлык сууну ичсе тихим саглам болуду дийиш хата. Gerçi kislota işkarlık beden üspüde nazirisi sahtı pendişkerlikini ispatlıgan bolsumu, likin yanıla aciz işkarlık su salametlikke paydalıq. İşkarlık su kanını işkarlıkı aylandırdı degen karaşlan mevcut. Nurgun kişiler işkarlık su setivilip içişke, işkarlık su süzgüç setivilişke çoğunkur işinudu. Ameliyette biz daim deydigan aciz işkarlık su, suunun pH kımeti 7'den sel çoğunşkerlikini görüstüdü. Adam bedeninin içki muhiti nisbi tamponga muqum bulup, pH kımeti adette 7.35'den 7.145'e arlıqtı buludu. Adam bedeninin içki muhiti, adam bedeni berdaşlıq bireleydigan kislota işkarlıq maddalarını işkendin kiyin, özünün kislota işkarlıq derecesini özgertmeydi. Onun üstüge aciz işkarlıq suunu işkendin kiyin, aşkazan 3 ay yollarda nitralleşip bedenge sümrülmeydi. Növette aciz işkarlıq su, kislota işkarlıq beden süpüti katarlıq hukumlarının yeterlik ilmi asası yok. Aciz işkarlıq suğu oxşaş, adamın salametlikigi paydalıq, adam bedeninin kislota işkarlıq hususiyetliği katarlıq hukumlarını kollaydıgan yeterlik ilmi delil ispat yok. Tötüncisi, tamaktan burun su isse oruqluğulu buludu deyiş hata. Nurgun kişiler tamak yeşten burun su içişinin oruqlaşkı paydalıq işkarlıkını anlıgan. Şunu bilen onu kaddi devamlaştırgan. Bırak emeliyeti bulsa, tamak yeşten burun su içiş arkalık oruqlaş meselesi nalıkıgılı bulmaydı. Emeliyette tamaktan burun su içiş, biz daim deydigan tamaktan burun şorpa içiş bilen oxşup getirdi. Toyuş duygusunu aşırış üçün tamakını azaytışının gerçi belgelik oruqlaş rolu bulsun mu, likin yeterlik maktarda içiş intayın mıyım. Bırak her kitimlik tamaktan burun bir kitimde 500 ml su içse, aşkazan suyuklukını asallığa suslaştırıp, hazım kılışkı təsir yetkizudu. Beşincisi, daim sapsu içkende bedende mineral maddalar kemçil buludu deyiş hata. Nurgun kişiler

Әмәлиәтті су ич арқылық минерал мадыларыны тұлықлаш яқшы ұсыл әміз. Нұрғын минерал суның оралмысыға калыци, магни, калийның мұқтары езілған әмді тәшіқатта бұл су тәркебіде калыци, магни, калий қатарлық адам бәдіні ихтияжлық болған көп қыл тәби минерал мадылар вә микроэлементлер бар деп алайды тәшіқылыңған болып, кішіге бұл қыл су калыци, магни вә калийның мұйым келіш мәнбәсі дек тұйғу беруді. Әмелиетті емеклік білән селіштұрғанда суның калыци, магни, калийғы қошқан төкпісі көп әміз. Оныңдың башқа базарда тәби су ішчеш, тәби бұлақ су ішчеш деген қатлар езілған бутылкалық су найты асалла минерал су деп қата қарылып қалыды. Әмелиетті онда қамыз. Тоғыр су ішчеште бұл 5 нұқтыны әсті чын тұтыш керек. Усығанды су ішчеп, усымыса су ішмейдіған ішіне қылмаслық керек. Усыған усымығалықы қарап су ішчеш ішмәстік өкім қылышқы болмайды. Усыған вақтымызда бәдініміздегі су тәркебінің 1-2% хорап болған болуды. Бұл вақытта адам бәдіні су кемчіл болуды. Әмелиетті усаш интайын сәзгір көрсәт күшеміз. Бәдендегі су тәркебінің йоқылышы 2%-тін 4%-ке еткенде, организм усаш білен бір вақытта сусызлыныш алтыды тұрды. Бұның шипадысы сүйдік азлап, сүйдікнің рәңгі қынық сейріқ раңды болуды. Бұл вақытта қызмет вә біліш ықтыдары төвәлдейді. Оныңдың башқа, әгер қаттық ұссаш, тері құрғақлышыш, иғыз вә тіл еріліш, ауаз бұғылыш вә бүтін бәдән ажызлаш қатарлық әхвалар көрілсе, оттыры дәрежеде сусызыны шалыты болышы мүмкін. Шкенджісі, суының температурсы 35 селсия градустын 40 селсия градус күші болса әң муапық. Адәттік кішілерге нисбәтен айтқанда, 35 селсия градустын 40 селсия градус күші болған суны ішчеш бір қадар муапық. Чөнки бұл адам бәдінедегі температурға иқын болып, ашқазан үшчәй yollarını тихым рахат қылады. Суықтан қорқылған кишлер температурасы сәл юқыр болған суны талап ісі болады. Бірақ, әң яқсы, 50 селсия градустан юқыр болмастығы керек. Үшіншісі, бір ютумдан аста ішчеш көп мұқтарды бірақлы бір қетімді ішчіп алмаслық. Нұрғын кіші бір қетімділа көп мұқтарды су ішчіп ашқазан вә үшчәйінің үйкіні иғырлаштырып алады. Тәвсиелік су ішіш ұсулы аз мұқтарда көп қетім ішчеш. Бір күнде әр қетімді 200 мл атрапыда су ішіш керек. Бекар болса азырақ су ішчеш, тамақ егенді мұ муапық су ішіш керек. Төтіншісі, ішчімлікні су ішчішінің орнығы дәстішке әргіз болмайды. Нұрғын кіші қайнақ суны тәмі жоқ деп қарап, ішчімлік ішіні яқшы көрді. Әмді ішчімлік ішіні су ішчішінің орнығы дәстеді. Әмі шекерлік ішчімліклеріні көп ішчеш, асалла семіздікні келтіріп чықырып, техімі көп сағламлық мәселелеріні келтіріп чықырды. Бұл іш сағламлық ғымы пайдасыз. Әмелиетті қайнақ су күнділік тұрмышымыздікі әң яқшы ішчімлік. Бәшіншісі ауа ысық болсымы имкан қадар соғық суны аз ішіш. Суның температурасы бәк соғық болса жүрекні ғыдықлайды. Чүнкі төмен температурдегі су тадысман артырияны соғықы yолыққанды қысқартып, жүрекнің қызметіге тәсір еткізеді. Қан айныш қымы пайдасыз. Яна жүрек санжықы, жүрек мускул тықылмысы қатарлық кесәліклерге ғырыптар бұлыш қайпыны ашыру етеді. Бұлып мұ, тадысман жүрек кесілі, юқыр қан бесін беймарлары суының температурасының бәк төмен болып қалмасықығы дейқат қылышы. Хақиқатан ысық су ішкіс кәмісі суның температурасы 20 селсия градустын 30 селсия градус күші болсы мұ, муапық болады. Әлбәт яна төмендегі бұл 8 вақыт сізіне су ішкі әскертеді. Біріншісі, әтігенді орнынан тұрғандан кейін. Адам бәдінедегі су әр күні кешті тәхминен 450 мл қорап кетеді. Әттігенде орындан тұрғандан кейін бір қыл физиологиялық су кемчіл болышы алтыды тұрды. Тамақ ештін бұрын аш қорсақы бір стакан илман қайнақ су ішіш әң яқшы іш. Бұнда қығанда қанны сұйылдырып, кечедегі су сызылынышының яқшылығылы болуды. Ишкенжісі, кешті ұқылаштын бұрын. Ұқылаштын бұрын суны бәк көп ішмәсілік керек әлбәтті. Болмыса, кечелік ұйқыға тәсір етуді. Бірақ су ішмеймі болмайды. Муапық ішкі ютым су ішіп, андан ұқылаш керек. Чүнкі адам қаттық ұқылғанда бәдендегі су тәркебі йоқылып, қандегі су мұқтары азайып, қанның епішқақтығы ішіп кетеді. Ұқылаштан бұрын муапық су ішіп берсе, миға қан нөктісі пайда болыш қаупіні төвәлләткелі болады. Оныңдың башқа яшанғалар ұқылаштан бұрын әң яқсы карават еніңі бір стакан су таярлап қойшы. Ұсыған аман дәрхал бір нәт жұтым су ішіше керек. Үшіншісі, юынған дейін. Нұрғын кіші үйініп болған деген ұсығанда кес қылып, бір стакан суны бірақлы көтіріп ішіп етеді. Ысық суда үйінғанда қанның иқыш мұқтары ешіп кетеді қалықыны, бәк тез ісі саламәтлікі зиялық ішкәлікіні. Болып мұ, яшанғалаға текімі пайдасыз ішкәлікіні білмейді. Жүйініп болған деген чүкім, аста сүрәтті бір стакан илман су ішіш керек. Төтіншісі, ауа таңшығышын ішіп 20 сағаттан кейін. Ауа таңшығышлық үйінің ауасы құрғақ болғашқа асалла адам бәдініндегі су қорап кетіп, бұрын бошқы қатарлық жайлардегі шылық пәрдімі құрғақлышып кетеді. Әтті қанайчы яллығыны келтіріп чықырды. Шуңа ауа таңшығышлық

0: Әм бөрек. Құқылымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
1: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı? Mən bir tamçı su.
3: Mən mü bir tamçı su.
2: Mən süpsüzük yerixdən gəldim.
3: Mən pakız su ambarından gəldim.
2: Güllükdə güllərni soğurman.
3: Жүмекні чим әтмепті. Мен әбіріз жолығы иқып кеттім.
2: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
3: Басқыны су дәриялы құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Су байлықыны қадырлайлы. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салға есілі. Алған қарыз мұразқы тәвәмі. Ижары мұдытты қысқырап кетті. Өй егісі рәні пұлыны қайтырмеді. Аял оқшаш бір дұқанғы қол селіп, бір елда 700 мүмен қымметедеке алтын зыбызынет бойымыны оғырылды. Әр қыз достының үзікіні оғырлап сетіп әсе жинаят шәкілінемді. Вакалеттен хейдігіче хадысы құшырса, вакалеттен хейде шіркеті жауапкарлығыны үстіг алуды. 100 парчадын артық латария белеті оғырланды. Дейлу садыр қылған ішке әрі аптымылды құлаватқанда қолғы түшті. Кәндіктіңіз бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Алған қәріз мұразқы тәуі әмі. Алды білән бұ әтке делу мысалыны аңлапа қайлы. Жанвейнің досты Хэндон соды қылмақчы болып, Жанвейдің 50 мүмен қәріз алды. Әмді бір елден кен қәрізіні қайтұрдық алықыны тіл қатке инақ язды. Көзіні юмып ашқыча бір ел өтіп кеткен болсымы, Хэндон қәрізіні қайтұрмыды. Жанвей өліп кеткенде кен қызы Жанмың дадысы қалдырып кеткен нәрсілерін еғіштіріп атқанда тіл қатыны байқап, қарызын қайтыру еліш мәқістіде Хэндонын іздеп барды. Бірақ Хэндон қарызыны Жанмыңдың әмәс Жанвейдің алғалықыны. Жанмыңның қарызын қайтыру еліш оқуқы йоқлықыны етті. Жанмың көп кеттім сөйләпмі қарызыны қайтырып алалмай, өзге ізчіл көңіл біліп атқан Ван Шаочаңдың ярдәм сорап, дадысы берген қарызын қайтыру елішқа ярдәм берішін үміт қылды. Ондақта Жанмың халық сот мәккемісіге әріз қылса, бұл пұлны қайтыру алаламды. Бұ делу мысалы ішкі мәсілігі четілуді. Бірі алған қарызының мұрасқы тәвә яки тәвә әмәслік мәсілісі. Яны бірі халық сот мәккемісінің Жанмыңдың алған қарызыны қайтыру елішіні қоллаш яки қолымаслық мәсілісі. Бірінші, мұрасының дайырсы. Мұрас варыслық қылынғучи өлгенді қалдырып кеткен қанунлық шәхси мал мүліктір. Жүмледен актив мұрас вән пас мұрасынымы өз чығалуды. Актив мұрас өлгучи хайат вақтыда игидарлы қылған пулмал вән варыслық қылғылы болудыған қанунлық башқы мал мүлік оқуқ мәнпәетін көрістуды. Мәселен, кірімі, үйі, банка аманет пулы вән тұрмыш бойымлары мәдәниет ядықарлықы, Рәсім китап материалыры, ішләп чықырыш материалыры, әсәр оқуқи вә патнит оқуқы декен мал мүлік, оқуқ мәнпәәті, аксия вә адақылыш нишанында пулмал қылынған қәрздарлық қатарықла. Пас мұрас өлгіче хайат вақтыдан неси қылған шәхси қәрзіні көрістуді. Бұ дилу мысалыда Хэндон Жанвейге езіп берген қәрз өжіті Адақылыш нишанда пулмал қылынған қарыздарлық. Жанвейнің қанунлық шәхси мал мүлікі. Жанвей өлгендікін мұрас есаплынуды. Бұ мұрасқа бірінші рет варисі есаплындыған перзенті варыслық қылсы болуды. Шкінші, пұраланың хұсуси мүлікігі варыслық қылыш оқуқыны қоғдаш. Дөлтіміз қануныда пұраланың хұсуси мүлік варыслық оқуқының қоғдылығалықы еніқ бәлгіленді. Құраланың құсусы емілік варыслық оқуқы асаслықы мұндақ ішкі тәрәпіні өз жығалуды. Біріншісі, құраланың құсусы емілік варыслық оқуқы қанын арқылық ішқа ашуыр олуды. Зиян селішқы болмайды. Ішкіндісі, құраланың мал мүлік варыслық оқуқы зиян кәшілік күчірса, қанын мәжбүрі қолдайды. Бұ дилу мысалыда Хэндонның қарыз алған пұлының қайтыру ішіні рәт қылышы Жанмыңның қанунлық варыслық оқуқығы чекілғалық. Жанмың қанун ел қойған мүддетті дәва қылыш тәртіпі бойынша халық сот мәккемесінің қанун бойынша қоғдашын тәләп қылыш, қарызын қайтыру еліш құқықлық. Жұңқа халық жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәсторының 1120 мадысы да дөләт тәбі игіләнің варыслық оқуқыны қоғдайды. 1122 мадысы да мұрас тәбі игілі өлгенді қалдырған қанунлық шәхси мал мүліктер деп бәлгіленген. Қануныке бәлгілме яки мүліктің характері бойынша варыслық қылышқы болмайдыған мұрасқа варыслық қылышқы болмайды.

тоқтам бекар қылынғандың кейін бейвасты тұтып келішқа болмайды. Ижары мәзгеліде жан фамилик ижары хақыны вақтыда толық тапшырып, өйіні муапық ішілтіп, өйінің бұзылышыны кәлтіріп чықармыған. Содия ли фамиликке рәні пулының қануны характери, ижары тоқтамыны адақылыш қайдысы қатарлықланы сәвірчалық білән чөндірді. Ли фамилик му өзінің хаталықыны тонып ятты. Яқында сот мәккемісі ли фамиликнің жан фамиликке 5000 юан рәні пулыны қайтырып беріші тоғырсыда қанун бойынша өкім чықарды. Өй ижары содысыда рәні пулы жәримана, яки тоқтамға қылаплық қылыш пулы әмәз. Ижары алғычы ижары нәрсіні мудәттін ілгері қайтырғалдығы үшілла рәні пулыны тұтып келішқы болмайды. Әгер өйінің әсліхәлері мүкемәл, түрлік қыражетлерді толық хисабатын өзген болып, өй егісі әмірлі зиян тартмаған болса, рәні пулыны өй ижары алғычыға қайтырып беріші керек. Өй ижары тоқтамы имзалығанда, ішкі тарап келішімні бекар қылыш ұсолы, тоқтамға қылаплық қылыш пулы өлчімі, рәні пулыны қайтыру шәртіні тоқтамға езіп, ағзаки пүтішіштен имкан қадар сақланып, кейінгі мажыраланы азайтышы керек.

өйтіту алған ашық мәшіқланың мал мүлікіні сенің менің деп айырыш кетемді. Еқында Чаған Тоқайын айлық халық сот мәккемісі бір типік дейлі мысалыны елан қылып, мұхаббетнің жинайет өткізіш қалқаны әмәсілікіні. Өйтіту алған әмірайының мал мүлікіні өз бешімчілік білен еліп, шілтішінің ұғырлық четілді қалқын айданлаштырды. Чаған Тоқайын айасыдекі жан фамлик білен Леу фамлик бір жүп ашық мәшіқладын еді. Шықтарап, Леу фамликның намырекі өйді білі тұратты. 2025 жылының 5-ші Леу фамлик іш чықып келіп, бір ай сыртқы чықып кетті. Бұл мәзгілді жан фамлик қыз досты Леу фамликның ожырдекі карват астығы қойып қойған зыбыз үннет құтысығы селінған бір дане алтын үзікіні еліп чықып, 6000 юаньдың артық пұлғы сетіп әтті. Ұзақ өтмей Леу фамлик өйге қайтып келіп, үзікнің іздерексіз жоғалып кеткенін байқап, жан фамликтің үзікні алған алмағанын сұрастырды. Жан фамлик қатты инкар қылды. Леу фамлик дәрхал сақшыға мәлім қылды. Тәқиқлеш арқылы Чаған Тоқай Найлик Гонэн идарасының дело бежіргүші халық сақшылары 2025 жылы 3-ші айда жан фамликті делоға шақырды. Жан фамлик Леу фамликтің алтын үзікінің оғырлығалық пакетіні әйнен ықрар қылды. Бұл жыл 4-ші айда тәпіш органы жан фамликті оғырлық жинайты білен Чаған Тоқай Найлик сот мәккемісіге әйіп білді. Мен Леу фамлик білен өй тұтып алған болғашқа, өйдікі мал мүлікле сенің менің деп айырылмайды деп қарап, оның алтын үзікіні сетіп әткен едім.

0: ürdü. 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabıqısını ötküzüşkə Reis Xi Jinping özü köngül böldü. Özü türtki boldu. Dünyaga bir növətlik Qaltıs Katı Mərikini təqdim qılışqa şənçimiz ba. Jungo Dünya Maharət Təşkilatı bilən həmkarlıqını yenimi çoğunqurlaşdırıb, Dünya Maharət işlerinin tərəqiyatını ortaq ilgiri sürüb, Dünya iqtisadının muqim, sağlam eşşiği türtki boluşunu xalaydı. Jungo dövlət içindeki maharet hizmetini devamlı küçeytirdi. Dünya Maharet Teşkilatının iktisaslıklarını yetiştiriş, okutkuçularını terbiyeleş katarlık cihetlerde Jungo bilen teximi köp, xalqara tecrübelerden hem bahirlin işini. Jungo'nun maharet sahası da dünyavi idari kılışta teximi zor rol oynayışını kollışını ümit kılıdı. Hurrent bilen Hoi, Jungo'nun maharet işlerinin cüş urup ravajlanğallıkını, hem de başka devletlerini örnek bilen təminli gellikini mahtıdı. Jungo'nun halkıra cemiyetke misli körülmegen bir meydan dünya maharet musabıqısını namayan kıladığallıkı işinimiz. Jungo bilen birlikte dünyanın terakiyatı ve gülünüşü üçün tekbi koşuşunu ümit kılımız. Çinci'nin Wu Jinglong, Шын үйчін көрішті білі болды.
1: Станцымыз қабірі. Ұлық ұзын сәпәр, Джунгу үшті дейқала қызыл армиясы ұзын сәпәр ғалбысының 90 иліқіні қатерләш баш темілік көргәзімісінің етіліш мұрасымы 9-ын жайның 22-інжі күні түштін бұрын Джунгу қалық инқылабы әрбі музейді өткізілді. Джунгу Компартиясы Мәргізі Комитеті Сиясы Бейросы Даими Комитетінің әзасы. Merkezi Komitet Şujiçusunun Şujisi Seyci söz kıldı. Hem körgezmenin başlangıçlığını çakarladı. Çüştün burun saat 10'da Jungo Halk Azatlık Armiyası'nın herbi orkestri Pida ile marşını uğurladı. Bütün meydandakiler Jungo Halk Cumhuriyeti'nin dövlet şiirini okudu. Arkadan bütün meydandakiler sükut tutup uzun seferde kahramanlarca kurban bulgan inkılabi kurbanlığa teziye bildirdi. Сайчи сөзі де мұндық деп көрсетті. 90 yıl ілгірі Джунгу Компартиясы Джунгу ішчі дейқалла қызыл армиясыға рәхбарлық қылып, түрлік жапа мұшақат вә қауіп қатарләні еңіп, ғайет зор құрбан беріп, дуняны зіл-зілгі салған, тарих сәйіпсі де чахнап тұрдыған ұзын сәпәріні ғалбілік тамамлады. Джунгу коммунистлері вә қызыл армия командир жаңчыларының хаяты вә сықыны білен йоғырылған ұлық ұзын сәпәр рухи Джунгу халқыны қиыншылықларыны үздіксіз еңіп, ғалбы сірі ілгірләшке елхамландырдыған вә реғбәтләндірдіған құдыратлік мәнуи әркетләндіргіч күшке айланды. Сәйчи мұндақтады. Баштемілік көргезме партияның қызыл армияға рәхбарлық қылып, ұзын сәпәр қылған шанлық мұсапысыны толық көрінішлік намаян қылып, ғая итқа тәрбиесі, вәтәнпәрвәрлік тәрбиесі вә инқылави ән-әні тәрбиесіні қанат яйдырышны мойым сұпы білән тәмілліді. Ең сәпәрді Yolda Xi Jinping ядырылықыдекі партия мәркізі комитетінің әтрапыға теғіміз іч ұйышып, Xi Jinping ең дәвір джунгучы социализм идеясыны өмімізлік ізчіллаштырып, ішкіні тихләшнің халқылғыш әхмиетіні чонқыр өзләштіріп, ішкіні қоғдашны қәт-і ішқа ашырып, Ұлық ұзын сәпәр рухини зор күш білен әвіз алдырып, ең дәвірдікі ұзын сәпәр yолыда яқшы меніп, дөлетні құдырат таптырыш құрылышы, милләтні гүлләндіріш, ұлық ішлеріні, джунгучы заманы вилаштырыш арқылық, омым юзлік ілгірі сүріш үчін бошашмай күрәш қылыш керек. Сәйчі қатарлық рәхбірі yолдашла, әр саха амы вәкілері білен бірлікті баштемілік көргәзіміні көрді. Йинли, Ли Шули, Чан Шыңмин, Лосан Чансун, Ван Юнг қатнашты.
0: Станцымыз хәбірі. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Гоуянның мауын зұңлисі Дингшөйшан 9-ші айның 22-ші күні түштін кейін Бейжіңда Қазықстанның бірінші мауын зұңлисі Нәлі Байев білен көрішті. Дингшөйшан мұныланы білдірді. Джунго білен Қазықстан тақ дәріялары тұташ, тәқтірдаш, яқшы қошна, яқшы дос, яқшы әмір аладын. Бұйыл 7-ші айда Рейс Си Цзиньпин Зунтун Токаев білен ұшырышып, ішкі дөлет мұнасы бүтіні раваждандыруш вән әмілі әмкарлықны чонқұрлаштырушқа еңіліш көрістіп бәді. Біз Джунго Қазықстан әмкарлық комитетінің ішкі тарап рәйісі болу сүптіміз білән, ішкі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонушыны ұмымызлік әмілейләштіріп, бір тұташ пилаллаш, маслаштыруш ролымызны толық жарай қылдырып, сода мәбләғ зеліш, сүн-и әқіл, ешіл қан мәсулатлары қатарлық нұқтылық сағаләні чөрдәп, әмілі әмкарлықта еңі нәтижіләні қолғы кәлтүрішке түрткі болып, ішкі дөләт қалқының бәқт саадетіні текімі яқшы үлгірі сүрішіміз керек. Нәлі Байев мұнуланы білдірді. Қазықстан Джунго білән ішкі дөләт башлықларының стратегиелі көрсетмісі бойынша зич әм мол нәтижілік әмкарлықны еніме раваждандырып, Қазықстан Джунго мұнасыветінің тірақиятыны текімі юқыр сәвияге көтірішіні қалайды.
1: Станцымыз қабірі. Дөләтнің муавын рәйесі Хэнчжэн 9-й айның 22-й күні Бейджанда Камбоджа падишахи Схамони вә хан анасы Монели білән көрішді. Хэнчжэн рәйес Си Цзиньпин вә оның рәпиқісі Пэн Лэйюэннің сәмими салымы вә яхшы тілігіні жеткізді. О, мұнуланы білдірді. Джунго білән Камбоджаның сәмими достығы, Джунгоның пешқадам бір әулат рәхбарлары білән Шахинша, Сханук ортақ бәрпа қылған вә көңіл қойып етіштірген, боран чапқұланы баштан кәчірген, ұйыл таштәк мұстәхкәм достылық. Рейс Си Цзиньпин вә падиша Схамонинің стратегиялік жетекшілігі де, ішкі дөлет мұнасыветі еңі дәуірдегі әр уақытлық Джунго Камбоджа тағдыр ортақ кәудесі бәрпа қылышының еңі басқұшығы қадам қойды. Джунго Камбоджа білән бірлікті ішкі дөлет рәхбарларының мұхим ортақ тонышыны әмәлейләштіріп, Джунго Камбоджа достықының кішілік қалбыдың чоңқыр орын еліп, әулатмы әулат дауымлышыға түрткі болышыны қалайды. Схамони білән Монели мұнуланы білдірді. Камбоджа білән Джунго баштын ақыр зыч іштіпақлышып, пешқадам рәхбарлар орнатқан чоңқыр достықыны бірлікті мұстәхкәмледі. Бұлтур рәйіс Си Цзиньпин Камбоджада зияретті болып, еңі дәуірдегі әр уақытлық Камбоджа Джунго тағдыр ортақ кәудесінің еңі сәхипсіні ашты. Камбоджа бір Джунго сиясатыға қат'и әмел қылды. Джунгоның гүлләп яшнышы, дәулетінің құдрат тепіші, халықның хатыржамлығын тілейді.
0: Станцымыз хабары. Дәулетнің мауын рәйісі Хэнчжэн 9-й айның 24-й күнідің 26-й күні кече, Нью-Йоркқа беріп, 81-й нөветлік Бірләшкен Дәулетлер Тәшкілаты иғынының әдеттікі мұназырсыге қатнышыды. Иғынғы қатнашқан мәзгілді Хэнчжэн яна Джунго өткізген Дүния Тәрәққият Тәшәббісінің 5 жылықы юқыр дәрежеліклер сөзді шиғыныға қатнышыды. Бірләшкен Дәулетлер Тәшкілатының башқа атыпы, 81-й нөветлік Бірләшкен Дәулетлер Тәшкілаты иғынының рәйісі вә алақыдар дәулетлерінің рәхбәрлері білән көрішуді.
1: Станцымыз хабары. 2026 жылық Бейджан мәдениет мұнбері 9-й айының 22-й күні Бейджанда ечілді. Джунголық вә чәт әлдік мехмалла мұндақтап қарады. Мәдениет мұраслары пүткіл инсаниятның ортақ байлығы. Мәдениет мұрасларын яхшы қоғдаш, оныңғы яхшы варыслық қылыш вә оныңдың яхшы пайдылыныш, инсаниет мәдәнелікіні дауымлаштыруш вә дүнияның имканиятлік сыжыл тәрәқиятының тәліпі. Шындақла бізнің ортақ мәсулиетіміз. Инсаниет мәдәнелік мұрасларыны қоғдаш қат'и итиқадыда бірлікте чыңтырып, мәдәнелік мұрасларыны қоғдаш тәжірибелеріні алмаштырушыны бірлікте күчәйтіп, мәдәнелік мұрасларыны қоғдаш халықара хәмкарлығыны бірлікте ілгері сүріп, мәдәнелік мұрасларыны қоғдаш бойынша дүниеви идара қылышыны бірлікте мүкәммәлләштіріп, инсаният мәдәнелік мұрасларыны қоғдашқа техимо көп Джунго лайысы қош керек. 2026 жылық Бейджан мәдәнелік мұнбері мәдәнелік мұраслары білән мәдәнелікті өз ара өрнек елішіні баштемі қылған болып, Мәркізі комитет тәшіқат бөлімі вә Бейджан шәрлік партикум, Бейджан шәрлік халық өкіметі бірлікті ұйыштырды.
0: Станцымыз қабыры. Гоуян ақпарат ішқанысы 9-й айының 22-й күні 15-й 5 жылда ішіні яқшы башлаш. Қадамны яқшы еліш темісі да юрішлік ақпарат илан қылыш иғына ашты. Тәбі байлық министрлікі, дөлетлік орманчылық отлақ идарысының алақыдар мәсғулыры tabiiy boyliqdan bexatar, yuqori unumlik, mangu foydalanishni ilgari surishga aloqador ahvollarni tanishtirdi. Tabiiy boyliq ministrligi munolarni tanishtirdi. 15-5 yilda asosiy funksiyalik rayon strategiyasi umumizlikka amaliyalashtirilib, davlat, o'lka, shahar, nahiyadan iborat 4 darajalik zimin bo'shliqi yirik plani orqali bo'shliq iqtidori qatlamma-qatlam inchiklashtirilib, rayonlar bo'yicha farqli bo'shliq boshqurish kontrol qilish qoidasi aydinlashtirilib, dal to'g'ri bo'shliq boshqurish kontrol qilish yo'lga qo'yilib, o'xshash bo'lmagan rayonlarning sharoitga qarab ish ko'rishi, o'z ortiqchiligini joriy qildirishi ilgari surildi. Shuning bilan birga yana zimin bo'shliqi yirik planidagi bir plan qurilishi va uni qo'llanish tez ilgari surilib, zimin bo'shliqini tuzashdagi asosiy supli quroli joriy qildirildi. Tabiiy boyliq ministrligi munolarni bildirdi. 15-5 yilda tabiiyati qo'g'diladigan yerlarni biriktirib a'lolashtirish umumiyuzlik tamomlanib, uch shimol qurilishi bo'yicha o'tkalga hujum qilish jangida g'alaba qo'lga keltirilib, tog' daryo qurilishi cho'nqur yo'lga qo'yilib, o'rmon, o'tloq, suvliq yer, cho'llik, dengiz okean ekologiyasini qo'g'dash, asliga keltirish bir tutash planlanadi. Bunundan boshqa yana uchni bir gavdalashtirish orqali terliq yer soni sübti ekologiyasini qo'g'dash ilgari surilib, strategiyalik kan boyligini tekshirish, ishlab chiqarish, ta'minlash, saqlash, setish bir tutash planlanib, geoopat yoshirin xavf xatirini tekshirib, ko'zitish umumiyuzlik qanot yoydirilib, nachar kelimat sharoitidagi davlat zimini bexatarligining avrishimligi tirishib kuchaytirildi.
1: Stansimiz xabari. Hozir ko'zlik ochliq yig'ilish pastligiga kirdi. Joylar dehqonchilik vaqtini chin tutib, dehqonchilik mashinalarini tanshab, ochliqni omborga to'liq kirgizishga kapolatlik qilmoqda. Davlatimizning g'arbi janub rayonida shol yig'ilish yuqori pallasiga kirdi. G'arbi janub rayonida tog'liq, idirliq ko'p bo'lishdek yer shakli alohidligiga qarata joylar o'xshamagan tadbirlarni qo'llandi. Idirliq yer shakli kichik tipdagi hosil yig'ish mashinalarida mashg'ulot qilishga mos keladi. Guyjo o'lkasi bu turdagi yezi egilik mashinalarini sotib olishga to'liqlama berish salmoqini davomli so'raytib, bu yil yangidan 220 ming yurish mashina ko'paytdi. Sandodagi nurg'un parchpurat palampay etizlarga kichik tipdagi kombayn, kichik tipdagi motorli don ayirish mashinasi ishlatildi. Hosilni bultirqidan 10 kun burun yig'ib bo'lish mo'ljallanmoqda. Sichuanda shol teriydigan idirliq rayonlarning egilgan nisbati 60%dan oshdi. Shu joy sharoitiga qarab ish ko'rib, yantoluq, bo'laklar bo'yicha yuqori o'lchamlik etizeri qurilishini ilgari surdi. Mashina bilan teriqchilik qilish yo'llari kuzlik yig'imni teximi qulaylashtirdi. Hozir butun o'lkadagi idirliq rayonlarda yig'ilgan shol 11 million modan oshdi. Sharq shimol rayonida ham shol yig'ish boshlandi. Jilinning Liuxi daryosi bu yil yozda kelkunning ta'siriga uchrab bir qism etizlarni suv besib ketdi. Yezi egilik tarmoqlari dehqonlarning etizdagi yig'ilib qolgan suvni tezdan chiqarib yetish, eriq o'stanglarni ravonlashtirish, o'lchilikning shalni baldur vayron qilib yetishi va shalning yetib ketishining oldini olishiga yetakchilik qildi. Hozir bu yerdagi shallar o'rilishga boshladi. Jongchu bayramining oldi kaynida bozorga selinadi. Xeylongjangning Tongjangda kelgun mazgili o'tib ketgandan keyin dehqonlar ta'sir uchirgan shalliqlarga qarata don tutishni ilgari surish, don yig'irligini oshirish, kasallik va ziyondosh hasharatlarning oldini olishni faol qanot yoydirib, shalning o'sishini asliga keltirdi. Hozir shahar bo'yicha 90 ming mo shaldan mo'l hosil elindi. Mahsulot miqdorining muqim ishi mo'ljallanmoqda. Xuanxi, Huaihe, Haihe rayonidagi ko'moqonoqlar orqa-orqadan pishdi. Havaray tarmoqlarining mo'ljallanishicha, hosil yig'ish mazgilida nurg'un joylarda yomg'ir yog'di ekan. Shunga joylab bu bir necha kunda havo ochiq bo'lgan mazgilni chin tutib, tez hosil yig'moqda. Xinanning Xuasha noyasida 1900dan ortiq kombayn davomli xizmat qildi. O'lka bo'yicha 763 jiddiy ahvolga taqabil turish mulozimat atirdi. 45600 jiddiy ahvolga taqabil turish mashinasi hisoblanib, jiddiy ahvolga taqabil turish mashg'ulotiga kapolatlik qilindi. Шандоңның Юнчыңда 1 миллион 200 мың мөлшердегі көмір қонақ орып болынғаннан кейін бүтін

Чоңланың әйтішчі, анам әгештіріп кеген ақымыз найты сұмбатлық жігіт боп чоң бопты. О чағлада менің әмділ бір яш кірген чағларым болып, о маңа қаветлі амырақ екен. Анам мені тұққанда, кеселік сәбәбеден анамның сүтідімі мәхрум қаған екен мен. Шу чағлада Чоңланың анының сүтіні имәмеген балының тені ажиз, әхлі кәмтігірек чоң болуду деген сөзі дадамның хейлі вақыт дейлі қоқыпты. Чоң болған денкен тенімнің сағламлықыдын күмін сырып бақмыдым. Бірақ бәзен-бәзен де әхлімнің кәмтік, яки әмәсілігі хақыды ойынып қалымен. Аңлышымча, анам әгештіріп кеген ақымыз мәхәлет кежігетлінің алды болғашқымы, қошыны мәхәлләдімі оны іздеп келіған ағайындары көп екен. Бір күні қошыны мәхәлдегі бір ағайынысы бір пичақны көтіріп келіп, ақамға көз тіпті. Бұл пичақ қызып қалған ақам білен ағайынысы пичақны талышып ойнаш жарияныда ақамның қолының қол томыры кесіліп кетіпті. Қан тоқтышқы амал қыламыған Чоңла қадымдан қалған кесілген жайға атының яйлыны көйдіріп басса қан тоқтайды деген қоны қараш білен қаныған жайға ат яйлыны көйдіріп бесіпті. Болған іш жоқ. Шының білен әмділі жігітті құрамығы еткен ақым қандын зәрініп яшлы кетіп қапты. Бұл баласыны мың бір жапады қатарғы қошқан анамның дәртлік еғісі мәліні бір әпті. Бұл қысметіні құбыл қыламай, нәтчі қетім ғошыдымы кетіпті. Аблысхан баламыны ұзатқан күні кетісі, пәнчерден оның «Ана, ана» деп бақырған ауазыны еніқ аңлыдым, деді анам ұзын еладен кейінгі бір күні маған. Шу мәхәл, көн үйіміздің қараңғы болуын пұшқақлардың бір сыма маңқарап тұрватқан дек. Мәхәліміздегі чоңла сүпәтлі әпәген еліқі сұмбатлық ағам маңы чоңқұр мехерді бағырны ечіп тұрған дек, ғайри бір тұйғыды әндекіп тұрып қалды. Сән білмейсен, о түн ерімді мені хейлі еллағычы іздеп келді. Оның ауазы бірді найды жырақтың келіп атқан дек, бірді енімділ оңылып атқан дек. Анамның еш чоңайған сәрі өткен ішілі хақыды тұлы сөзлейдіған бапқа ғанды. Демісім анам бәзен-бәзенде әйні жағлады түшуді бір кішіне көйгелеккен. Ол кішінің анамға дерезінің кәйнеге бір нәс қойып қойдым. Оны еліп сақлап қойған дегелек. Хелі күлләден кен анам тонырғы от селіш үчін дерезінің кәйнеден көкіл еліп етіп, тұйықсызды көйген түшінің ядығы еткелек. Вә көкімләнің арыстын бәшталыян бұны тепіп ағалықы вә оны тойды белі еліп кәйген сандықыды әзіздеп сақлығалықы. Бірақ хелі елі өткенден кен дадамның еғір мұқтажлық сәбәбіден таққы еліп чықып, оның нәчі тұяқ қойғы тегеші бәткерліге қатарлық кішінің аңчы ішенгізі кәмейдіған, еңі келіп, көңіліні сәл арамсыздан тұрдыған хикайдан сөзлейдіған боп қаған еді. Балам, кеткерлерінің рухи мәй бағылап ішқан көкчі қоғының едідәк бұрнымғы пұралатыды. Оланың мені көгіз кәген оқшайды, деді бір күні анамаң тұйықсызлар. Тенім сиқырап кетті. Делі ғолжылықта немі дейшімнің білемейлік қалды. Анам өліп кеткенден кейін чоң ачамны анамның орынды көріп, оны пат-пат йоқлап бараттым. Аны қанмаған бағырымны оның бағырдан қандырышқа. Анамның ызналарыны оның бағанчы ақырып беріп атқан чашлардын, көбейіп атқан қорықлардын, күлішлері, меңішлері, мұлайым сөзлердің іздемекші болаттым. Бірақ бір еркем, мәмі дәп беремейдіған бір жайлары анамғы таза оқшымай келіп атқанды кес қалаттым. Демісімі, ачамның пүтмешлерінің анамғы оқшымастығын. Анамғы оқшаш жапалық әмді риязатлік кәчірмішлерінің егесі боп қанмастығыны арсу қалаттым. Бірақ ені ачамның балылары үшін күйіп атқан жесімі, қорап атқан зейхіні анамғы оқшап келіп атқан дәк тұйғыда теңір қап қалаттым. Ойлы ішіге қия ұчықтыратты. Ойлы ішінің бір бұлақының қағышлық қылып еғылап атқан ауасы. Яна ішкі үш балының чоқырышып ойнап атқан күліп атқан ауазы қолыққанға кірді. Ойлыға кіргенімді еғылмың әтрапыды даллап жүрген құшқашла торуды ұшқынычы үжімі тарихы үстіге қонып үлгірді. Аяқ тебесіні аңлаған еғылдеке қойла әнсіз мәрәшке басылды. Ачам ойлыке сұпыда қадими әлләйнақ сығын шығынычы бір бұлақының құчақлап ұлтыратты. 4-5 жаштадеке ішкі оғыл бала ені да немілендір талышып ойнап атады. Ачам мені көріп, орындын тұрып қызған күті алды. Дастыхан селіп, чайғы таярлық қылышқа тұтынды. Ачамның ені де ятқан тоғылығыныға анч ұзын болмаған бір оғылақ мұ, бір бұтыны сөргенетше ачамға әгешті.
çay içkeş, hal ahval soraşkan denkin, oğlağını köstüp sordum. Men boğan oğlaq bu, kaynağından çıkmayla yüreydikken o. Anısı bunu toğıp bulup da ölüp kaldı. Emizek bilen beğip, moşinçilik ay kıldım. Açam eğir tınıp koydu. Kuladaki bala yanı kıyıkırap yığlaşka başladı. Açamın yol dışı menisige kan çüşüp palaş bop kalan denkin, Açamı vakıtsız xilli çöküp, çaşlarımı keşközdeki kumuş pöpüklerdek akırışka başlayan idi. Üşbalını okutup, olanı el qatarı öy ocaqlıq boğan denkin, əndi növürlerinin haldımı xəbər ilvatkan Açam karav etip, içim sıyırlıqan dək buldu. Ola işlemisi bulmaydı. Ballarığı mən qarmısam kim qaraydı? Elimi yaxşı 60 yaşı toşkan denkin kənitdin maaş bir vatıdı. Teğe bultur kənitdin əmin öylənimi səpədi qara. Açam üzüm barını arasıdın, yüzüge çüşüp durgan tal-tal koyaş nurdın közünü kaçırgın içe, oyunun boş yerge yeniden silingan çıraylıq öyleni köstüp durup, memnunluqdan cilmeyip koydu. Meyli nemeli bolsun, ballarımını ahırgıcı okudu mən. Ola bizde mi yaxşı gün görüşe gerek? Açam daim digüdek şu sözünü tekrar etdi. Aradın nurgun yılla ötüp ketken idi. Rast, bu arlıqta o itiz bilen öy arlıqı da aramsız tıparlapla jürdi. Malbek, bordaqçılık kaldı. Aile yaslisi içip, xeyli yıllağıcı bir neçi balımı baqqan boldı. Ve əcirge layık ballarını öyleydiğanını öyləb, yatlı kıldığalarını yatlı kaldı. Şunda kılıp, altı növürlük boldun mu aca? Dəb sordum, karmaqqıla ayancılık yerip getip, közleri oltırışıp ketken acamı qarap. Acam, çoğunkur mihirde növürlərgi memnunluq bilen qarap durad. Turupla anam yine açamğa münasibetlik əstilikle köngül payanımğa hiyilişke başıldı. İşki ayal, oxşap kaldığın takdir, oxşap kaldığın əlmisaqtın devamlışıp gelbatkan anılıq buruş toyğısı. Yine oxşap kaldığın oluğu var həm müşakkatlik hayat geçikleri. Toyqığım yok, ballıq boğumu yok, həmmesi avarçılıkı ahırı. Aspirantlık okuşun tügütüp, hizmetke tüşkülümü xeyli yılla bulğan çıraylıq kiyingen bir kız mınqırıp sözler atattı. Nemiş kudur, namalın bir təşviştin tenim seyqırgan dək buldu. Köz ınında balılıqım zahilnişkı başıldı. Payanı yok cangallıq, illi koyaş nuri, kişiye huzur beğişlaydıgan məyin şamalla. Təbiyyətlən bir gəldiği aynıp ketken karma tuhpadici bala. Bir tezekçi qonguzdək, ötkür pencerelerden tezekini yumulaqlap, andın aldı putlarından yerini tereceb durup, kaini putlarda bu yumulaq topunu kainiye domultu meni odaddi. Kalı tezekinin taraşlap yasalgan bu topça, bir de o çöpte arası kısılıp kalsa, bir de özümliklerinin tabi uçunup kalan kuruq şaqlarığı sancılıp kalandı. Yeni bazı da xeylini tıran orakke çüşüp getip, bu kiçkini canvarının xeyli köp vaxtı ve zihnini korudaddi. Bir çağda nədindir yeni biri payda bulup, biri bu topçını aldığı tartkışlap domulasa, yeni biri oxşas yönünüşke küçünün barıcı iştirip domultışka başıldı. Koyla bəxıraman otlap yürətdi. Şundaq, tezekçi qonguzla tezekten taraşlap yasalgan topçını öz mənzilge elip bağan denkin, onun içige tuxumlaydı. Bir mezgildenkin nurğun tezekçi qonguz balları tuxumdan çıkıp, o qılıngan tezekini yap çoğaygan denkin, bu kent dalının hemen yerine gelip, üzülmez hayatlık melodiyesini yanırtıdı ve rengdar kainatının bir kısımı aynıp getirdi.

Сөйлік достар, программымыз қайтып келдіқ. Деңіз бойыда бір яш ташлы бетілген бір әскі кеміне қайтыдын ясап, деңізгі чықып, белік тұтқы дәк бапты. Әр күні нақшы әйтіп, деңізгі чықыпты. Әтті құрық қол қайтып кәсімі қылч үмісізленместін, деңіз бойыда аптапқы қақынып, күлдеріні құшал өткізіпті. Яны бір белік содыгері деңіз бойыдеке дачыды олтырды кен. О, әр күні сәрді деңізгі чықып, кәшті қайтыды кен. О, өйге қайтып кегенден кейін мұ, дайым қанш пұл тепіп, қанчылық зиян татқалдығын есаплап, чырайы тұтылып дұжыр еді кен. Әр күні деңіздің ауарайығы қарап,

Сөйлік алғучылар программымызды дамлаштыру атымыз. Есіңізді болсын, бұ хайат сізнің. Азапланыш мұ сізнің ұқтиярыңызда. Бәқтілік болуш мұ, құшал өтіш мұ сізнің ұқтиярыңызда. Бұ хайат сізнің кімнің еніңізді болушыңыз. Еніңізді кімнің болушы әммісі сізнің ұқтиярыңызда. Бұ хайат сізнің. Әмі нәрсіге әстайыл муамелі қылышыңыз мұ, Яки бейперва халет қаршыңыз мұ сіздің ұқтиярыңызды. Бұ хайат сіздің. Сөйгі мұхаббетіңізге садық болып, оныңдың гүлчі чек үндіршіңіз мұ, яки бапағы жапа қылып, өзіңізді әм өзгіні алдышыңыз мұ, әммісі сіздің ұқтиярыңызды. Бұ хайат еніл сіздің. Гүзел яшап, өзіңізді гүлгі толдыршыңыз мұ, яки яман намыңызды қалдырып қойышыңыз мұ сіздің ұқтиярыңызды. Демек бұ хайат өзіңіздің. Қысқа һәм қымбатлық хайатыңызды гүзел яшаң. Бүтін гүзелліклер білен оны орам. Артық көңіл ғашлықтан жырақ тұрайдысыңыз, өзіңізді сөйің, өзгіні сөйің. Өткен күніңіз білен есаплышып, қымбатлық бүгініңізді кеткізіп қойма. Бүгіннің ішінде хұшал яшаң. Қанымдақ болса, гүзел нақшылдарымыз сілер үшін.

Ha, sevgili dostlar, programımız davranışıvatıdır. Allah vatanıyla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Turmuşta hadidin ziyade uşak uşak işlerinin təsiri uçurab, turmuşunuzdaki nurğulluğun güzel minotlarını kurukkanma. Tez boğan turmuş retimine ciddi boğan keyfiyat işi bağlap koyma. İşlağı yolukkanda daim keyfiyatının kontrol kılışı uçurma. Küçük işlerini herkiz mi çoğa itib etme. Әмді қарайдыған болсақ, бәзіде біз тұрмыштығы интайын кішік ішлағы зекнімізді сәріп қылып, ұ ішінің еғір енек болышығы сәл қарап, ұзақ вақыт шу іш білән кірішіп қалды екеміз. Лекен сіз шуны ойлап бақтыңыз ба, достым? Бір адамның ішлағы тұтқан позициясы оның йоқытып ерішіге тәсір көрсетеді. Кішік ішлағының оңышлық болмаслық себеплік өзіңізге тәвә болған құшалықны йоқытып қойма. Бір аял машинасыға май қашылаш үшін шәрге кіріпті. Bilip bilmey, Adem mulazimeti arkalık, may-

Сөйімдік радио аңлаушылар, Мәркіз халық радио стансының үзілмес мелодия программасының бүгінгі қымбатты тыңдармандары мені мұшады ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауларыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрватымен, бірақ әтідікі программамыз техімін надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағайсыны. Әгер программаларымызды вақтыда аңлаймай қалған болсаңла, стансымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырием.

0: باق امگه قلدان اشتلا سنت نمرلرنی جلاب جلاب کرلمیدی. شونا بالالا اورلگان نخشا، اصول، لپر، کمدیه، کلدرگلبلن اشتراشگان اشتلانو خوشالختن بیش کوکیت کندک بولادی. اشتلانو آلک سادالرگو کمیلگن، اشتلانو چکرسیگی یمرگان شاتلخ کلکلرنی کرگن بالالا هیا جالنیب، özنو کویدگان یاردا بالمای قلادی. Оқуғычыла сәнәт өмекінің кәңелігіні аңылыған чарвычыламу, әркенден өзірге ойын құйып берешін тәләп қылатты. Ишчыла ұланы мәдән тұшуйдыған машиллаға қатар-қатар олтырғызып, чарвычыла топлышып олтырақлашқан яйлақлағы еліп баратты. Бәзі ұла ойын қойдыған жағы етіп бағы жә қарағы түшіп кетәтті. Ондақ чақлада кегіз өйләнің еніді гүлхан еқіп, ойын қойшқы тоғыр келәтті. Оқуғычыла сәнәт өмекінің ойылдырыны көріш үшін кәш кіріп кетіп атқалығы қармастын, тәрәп-тәрәптін атлық келіп атқан чарвычыланы көген Гауджыңды әйрен болып, башларын чайқап кетәтті.
1: «Адаш, бұл чарвычыла сәнәткі бәк амырақ кен жұма?»
0: дәйтті ол әркен ғая жалыны.
1: «Өкімет, олағы немішкі театрған сеппәмеген ду?»
0: «Ола ел бойы көчіп, мал бақыды, адаш», деп түшендіретті әркен. «Кән яйлақла оланың сәхнісі, Ола шу кәң сәкінді ақынла етіші қатарлық өзгіч сәнәт сәкілері арқылық өздірінің махардыны намайян қылып көңіліні көтіріп кәген. Оғын жәм, язлық тәтіл келіші білалла ішкі оғылыны іліп, кеселчен дадысыны йоқлығылы кетәтті. О, әркеннің тәтіл мәзгілді, оқуғычыла сәнәт өмекіні башлап, зауыт каллада, яйлақлады ойын қойдығалықыны білетті. Шуңа оны қоллап, әркенні өз білен білі дадысының қешігі берішкі қыстымайтты. Шының білән, оқуғычыла сәнәт өмекінің еғір юки, тәбейла, әркеннің үстігі юкілініп қаладды. О, сәнәт өмектікі оқуғычыланы тәшкелләпті қаммастын, олағы ихтияжлық әсәрләні кеч күндіз баш чөкіріп езіп чықатты. О, мәйлі өмекні тәшкеллісін, яки ижадият білән шуғылансын, Гауджыңды оның ендің задылы айрылмайтты. Гауджыңды оныңғы пайдылық мәсләхәт, тәкліпләні өзіксіз беріп тұратты. О, Гауджыңды білән білі оқуғычыла сәнәт өмекіні башлап, чәт яқа, жапалық жайладығы ішчі чарвычылаға ойын қойып әген чағлада, бәзді хая жалынып, өзімі мәйданғы түшіп, ұсыл ойнап кетәтті. Вә, Гауджыңдыны ұсылғы тартатты. Ондақ чағлада Гауджыңдымы мәйданғы чықып, белгініч ұсыл ойнайтты. Бұны көрген ішчі чарвычыла хошал болып, чавақ келешіп кетәтті. Чарвычыла ойын аяғылышы білалла ұланы,

күтіп, оқуғычыланы қошал қылышқы тұрышатты. Әркен ұндақ чағлады қызып кетіп, әйтішқы түшіп кетәтті. Ғончамның дадысының кесілі күндің күнге еғірлашды. Әркен қейнатысы білән ішкі оғылының еғір үйкіні ғончамға артып қойшыны қалымыды. О, тәшкілдің қызметіні қотынның жұртығы өткәп қойшыны тәләп қылды. Оның көктоқайдың айрылыш рәсмиетлерін өтәп атқанлығы бір ятақты талай ыссық соғықны білі баштан кәчірген, бір мектепті өшмәс ызланы білі қалдырған, сырдаш досты Гауджыңдыға бәкме еғір келді. Әркен көктоқайдың айрылғандан кейін досты Гауджыңдыға бір қанчы қитім хәт язды. О, Гауджыңдының ақырқы жауап қитідің, оның яшынып қалған ата-анысының халыдың обдара хәбәрі еліш үшін Жансуға өткіліп кетмекші болып атқанлығыдың хәбәр тапты. Ардын бір қанчылы өтіп кетті. Әркен Гауджыңдыдан хабар ала алмай тұтып болды. Оныңы нең болғанды, деп ойлайды Әркен достынын әнсіріп. О, пат-пат хат езіп тұрады ғой. О, юртығы өткіліп кеткен болсымо, оныңдан мені хабардар қып қойыш керек еді ғой. О, бірер келішмеске ұшырап қалмағанды, ә? Әркен яздық тәтілде Көктоқай Кан районыға Гауджыңдының дерігін қығылы барды. Көктоқайның кіріш егіздегі егіз давандың өтіпла, оның көз алдыда таңдасыз гүзел бір дүния құчақ қашты. О, бұл гүзел дүния білән тұнжы қетім гүдәк чағларды ұшырашқан еді. О, чағда Әркеннің еніда күйімчан жапа кәш тадысы бар еді. О, тірікчілік ғымы білән өзінің бұл тұнжы оғлының мұшы даңлық қанға әгештіріп кәген еді. Кейінгі еллада бұл ысық тұпырақ Әркеннің мәңгі әстін шықмайдыған кәчірімшілерге гуважы болып қалды. Гауджыңдының Жансуда алемдің өткәлігіні аңлыған Әркеннің жүрке пичақ санжығандак ағырып, көз алды қараңғылашты. Оның тені сағыламды ғо, деп ойлайды о көңілі бұзылып. Оның алемдің бұндақ тез өтіп кетеді қалықыны кім ойлыған? Лео Хуа шутапты қанчылық азап чекіп атқанды. О, ялғыз оғылының дидарығым қаналмапты ғо. О, тихін мені Жансуға тәкіліп қылып, Ханжу, Сужуларды ойнатмақшы болғанды. Оның талай гүзел арзулары батты. Мана әмде рәйімсіз әжел оланың әммісін бірақлы тозды бәтті. Қалби әсіретке толған Әркен Фуруджыңны іздеп оның үйге барды. Гауджыңды ішкісіне құды өз ақыста көрдіған, бұл ақ көңіл бағыр үмшақ қыз Әркені чын құчақлап, өнселіп жығылап кетті. О, немішкі жығылы мұсын? О, нәт жылдың бұян Гауджыңды білән Әркені мұш үртіке тұққыны, елінді тегі, ғамгүзары есаплап кәйген еді. О, ата-анысыны Көктоқайға көтіріп келген жағда, Гауджыңды хошалықты жықшы біліп, Фуруджыңның дадсығы есіліп тұрып, «Женім ака, вүжудыңыздың юртымның пұрқы келіп атыды. Сізіні көріп, ата-анамны, балы чақылырыны көгендек болып атты мән», деп шығылап кеткен еді. Сегініш азабыны талай жыл тартқан шу жапакеш ұстаз қыны. Рәйімсіз әжел оның жісміні күлгі айландырып әтті десе. Бұ бағыр үмшақ қыз оныңғы қандақмы чедей аласын. Гауджыңдының әйні еладегі 4 яшық оғылының чоң болып, али мәктәпіні пүткізіп, дадысының ызыны 5-ш мәқістеді Жансудың Көктоқайғы келіп, дадысының ызлары қалған мәктәпті, дадысығы оқшаш оқытқычылы қылыдығалықыны кем ойлыған? Маны о, бүгін дадысының ұйғыр достыны іздеп кепті. Гаушан Әркен білән ғончамның үйді бір қанш күн тұрып, оланың дадысты ғорлық әйтіп бәген тәсірлік екайларыны бұл әрхұттың білән білі яш төкіп олтырып аңлады. Ва уланың али мәктәпті оқып атқан ішкі оғлы білән досышып білі сүрәтке түшті. Ғончам бұл вападар балыға Гауджыңдыға қараған көз білән қарап, оныңға һәр хил тамақлан етіп берді. Гаушан дадысы білән яқын урықтық қалладек өткен бұл қадірлі кішіләрні сүрәтке тартып алды ва улағы пат-пат іздеп тұрдығалықы туғырсыда вәділәні беріп, Алтайға қарап жүріп кетті. Бөрігі санжылған ара. Қараңғы түшкелі хейлі болған еді. Қар аралас шивырған чыгып атты. Иштинин аушыган авазы аңлангандай болды. Баян сыйрык ташлык жоогу йөгүнүп даланга чыкты. Даланды чөп яп аткан Тамар менен Акар бешини көтөрүп, унугу бойнуну созуп карды. Баян улануң бешини сылап коюп, таланын ишкини ачты. Боран таладын карланы учуруп кирди. Баян ишкини иштик епип итип, шивырган уулап турган орманга карды. Екылы бир жайдан бөрүнүн уулган авазы келди. Оныңға әгішіп, іштімі қалап кетті. Баян юз көзлерге шиддет білән ұрылып атқан қарлағы қарап егір құрсынды. Тоқтар немішкі қайтып кәмейді ғанды, деп ойлады о, көңілі пәрешан болып. Оның мұшчақшы қайтмағыныңы қарғанда, Қасан білән Майра қышлақты қиынлып қағанда қылыды. Шоңы ұланы ташлап қайтып келешке көзі оны майватқан оқшымамды. Бұмыса, анамдың әнсіреп осыма бұл чақшы қайтып келетті.
O keçkip kesmo meyli.

0: Lekin u kelgichi onamning kesi yig'ilishib ketmasa bo'ladi-da. Bayonning quloqiga eshikning echilgan ovozi anglangandek bo'ldi. U ishni kayniga bo'raldi. Qayshi momay do'ng'aslab yotilib chiqib kelyapti. Bayon yugurib berib uni yo'lib oldi. Ana, bo'ron chiqyapsa, uning ustiga og'riq tursangiz, uydan nimishqa chiqdingiz? Yuring, ichkirak uy kirib ketaylik. Bayon qayshi momayni yo'lab uy tarafga elib mangdi. Momay kelinining qo'lini silab turib, pechar qizim, qaran qo'lingizdan muzlab ketganini bilyapman balam. Yolg'izlik tatib qiynilib qiylayapsiz. To'xtar mushchaq uchun nalada yurdigandu? Qasam bilan Mayraning ahvoli qandoqdu? Dedi. Oladin ansirmang ana, dedi bayon uyning eshigini ochib etib. Bundoq chaqda uydan chiqsangiz, kesilingizni yig'irlashtirib olasiz ana. Siz salomat turib bo'lsangiz, hammaylan xotirjam bo'lamiz emasmi? Bayon qayshi momayni uyga qaytirib kirib, dorisini ichirib yotqizib qo'ydi. Bayon mashki ko'mir selib, o'tni kuchaytirib qo'ydi va mashning yonida o'tsinib o'tirib, sirtki ovozlarga quloq soldi. Yiqili joydan kelgan bo'ri ovozi uni sal andishiga selib qo'ydi. Bayonni uyqu besivatatdi. Lekin u uxlab qolsa bo'lmaydi. Mushundoq qor shivirganlik kechalari bo'rilar bahma bahshilishib ketatdi. Yaqindan buyon ovulda bo'rilar qo'tondagi mollarga hujum qildigan hodisalar pat-pat yuz berib turibotatdi. Shunga bayon hoshyor turmusi bo'lmaydi. U andish qilgan ish oxiri yuz berdi. Ish tuyuqsiz hovshib, kaynidili qonshiqqa boshladi. Qo'tan tarafda bir narsa guppid o'rilgandek bo'ldi. Bayon chachrab o'rindan turib, o'zini talog'a otdi. Qo'tanning ishki o'rilib tushganligini, qo'ylarning qo'tan ichida echinishliq ma'rab, oyoqdan bu yoqqa yugurib yurganligini, ba'zi qo'ylarning qo'tandan etilib chiqayotganligini ko'rgan bayonning qo'qqinidan ko'zlari chaqchiyib ketdi. Qo'tanga bo'ri kirib olganda qilatdi. Uni qo'tandan qo'g'lab chiqarib atmaganda, qo'tan ichidagi qo'ylar qirilib ketatdi. Bayon qo'lchirg'ini yiqib, tamg'i yo'laklik turgan temir orini ko'rdi va uni chaqmoq tezligida qo'liga ilib, qo'tanga etilib kirdi. U qo'lchirg'ining yo'rqida o'ziga qarab, tishlarini hengaytib, xirildab turgan bo'rini ko'rdi. Bayon uning darhol qo'lidagi orini tangladi. Dal shu chaqda qo'lchirg'i uning qo'ldan tushib ketdi. Bayon yerda yotgan qo'lchirg'ining yo'rqida bo'rining o'ziga qarab etilganligini ko'rdi. Bayon qo'lidagi temir orini o'ziga etilib kelayotgan bo'rining ko'ksiga zarb bilan urdi. Ko'ksiga ori sanjilgan bo'ri xarqirab, qattiq silkindi. U jon ochig'ida tipchaklab, tirnoqlari bilan bayonning ustidagi seriq chuvini titma-titma qilib atdi. Ora bayonning qo'ldan chiqib ketdi. Bayon o'ng'sig'i yiqilib tushdi. Bo'rining ko'ksiga ori sanjilgan joydan bulduqlab qon chiqib atatdi. Butun badani jaloqlab titrayotgan bayon bo'rining jini chiqib bo'g'ich qarab turdi. Bo'rining o'lganligiga ko'zi yetgan bayon uni quyrug'idan so'rab, o'yliqni ilib chiqdi va urkib o'yliqni chiqib ketgan qo'ylarni haydab qo'tonga kirgizdi. Ondan qo'tonning ishkini mixladi. Seriq tashliq juvisining oldi tarafi titma-titma bo'lib ketgan, yuz ko'zlari, qo'llari qong'i bo'yalgan bayon uyga kirganda yerim kechib qolgan edi. Eg'ir uyquga ketgan qayshi momay ishkning taraqqida echilishi bilan tangli ko'zini ochdi va bayonning ustibishini ko'rib qo'rqib ketdi. Tang otdi. Bayon yuz ko'zlarini yuyib, kiyimlarini yotkab talog'a chiqdi. O'ylida temir or ko'ksiga sanjilgan bo'ra tishlarini hengaytqinicha yotatdi. Uning ustini nepis bir qavat qor bosqan edi. Bayon bo'rini tapdi. Bo'rining o'liki qaytib qolgan edi. Qayshi momay uydan do'ng'oqlab chiqib, bo'rining o'likini ko'rdi va sol qo'li bilan og'zini ching tutib, beshini qayta-qayta chayqadi. Voy jinim qizim, bu yirtqichqa qandoqmi kuchingiz yetgandu? Dedi u bayonning qo'llariga esib. Buni xaqlar anglasa nima da amdi? Ular to'xtarni ayiblami? Siz birar qiyim xatarga yo'l qilib qolgan bo'lsangiz, to'xtar balamning oldida o'lmasmaydim. Mushundoqmi qaramlik qilgan bormi? Xotin haq yirtqich bilan elishqan nadi ba? Qo'ylarning jini sizning jiningizdan ortiqmidi balam? Siz bek botir kansiz. Bayon otliq kelayotgan Polatni ko'rib, darvozaning oldiga keldi. Polat otdan tushib, etini darvozaning sirtidagi yog'ochga bog'ladi. Keling, ufkam, bormisiz? Dedi bayon xoshal bo'lib. Ba yenge, o'zingizlarchi? Dedi Polat darvozaga yiqilishib etib. Voy, qayshi onamizmi bo'lgan-ku bu yerda? Qanday ahvolingiz ana?
1: Yaxshi, balam, yaxshi, Қене өйге кір.
0: Полат қорығы кіріпла бөрінің өлікіні көрді. Ой, бөрінің өлік тұрды ғо, деді о, хайран болып. Оның көксігі арысанжықлық тұрды ғо.
1: Кечеде мау қотандығы қойланы жигілі кіріп тікен бұ өлгір,
0: деді қайшы мамай баянғы пәқірілініп қарап.
1: Менің батыр келінім, әдебіні бәді.
2: Расты атам сіз қайшана, бұны еңгіміз өлтірді ма?
3: Ой, еңге, қиқаттан жигіріңіз ба кәджімо, әқақланың арсыды му, аз көрілдіған жасарет қо бұ.
0: Тәк мақтып әттіңіз, деді баян күлімсіріп. Бұ байқұш, қотанғы кірвап тікен, қойланы қоғдаш үшін шындақ болды.
1: Менің бұ батыр келінім, оғылымның йоққыны белендірмәй келіп атуды. Кетісі қараңғы қотанның ішіді ашқаған вәкші ертқүшіні өлтірмек асан кеп му?
3: Растайсыз, ана, мән әтіл мұқпырланы башлап келей, еңгемнің бұ жасаратыдын, әмі адам қавар тапсын.
1: Яқ, Яқыфқам, әргіз онда қымман,
0: деді баян бешіне чайқап.
3: Мән бұ бөріні амалсыздықтың өлтіріп қойдым. Мән әсілді оны бір амал қылып, қотандың әйдәп чықырып, қойланы қатардың құтылдырып қамақ чытым. Лекен ол маңы етіліп кәгешкі өзімні қоғдаймен деп оны өлтіріп қойдым. Бұ мақтық дәк іш емес.
1: Келіннің дегені мұ тұғырым екен деймен. Қышлақ тікілі бұны аңлап қасы біздің әнсіреп қалыды. Хәқләнің сөз чөчеклерімі көпейіп кетіп, сақ пешімізгі ағырық тепі аламыз мекен.
3: Қызық кеп қылдың лағу, бір аялының кетсі малланы қоғдаймен деп, өзгі ұжым қыған ертқышыны ары білен өлтіргелікі ажайып батырлық, ана. Оны тәшвік қысақ, немішкі болмайды екен.
1: Болмайды, Офкам,
0: деді баян кесіпла.
1: Явай айуанны өлтіргелікімні тәшвік қылымыз деп, мені хижіл қымман. Тоқтар білен бату, қарлайлысы жықылы келіп, тағды қамылып қаған кішіләні құтқызған чағды мо, ола алдымызғы пұл қойып, бізні ашында қапы қыған. Тоқтар шу чағды теркеп, олан өйдің қоғылап чықырышқы таслы қаған. Сізге деп қойай, мұқпырлай кәсім, мәмі олан өйдің қоғылап чықырыштын янмай мән жұмы.
3: Неміш қондақ жайылы қылысыз деймен,
0: деді Полат иғыртыны. Қарлайлысы жығдығаланың алдыңлағы қойған пұлы білен, мұқпырланың сізді тәшвік қылышы қандақ оқшайды.
1: Болды, кеп талыш еве әмейлі, өйге кіріп чай ішчін. Мені қошал болсын десіңіз,
0: мұқпырланың кепіні қымман. Біз деген чарветчі, малырымызны, өзімізді қоғдаймыз деп, амалсыздықтың бір бөріні өлтіріп қойғынымыздың мақтансақ болмайды. Оның үстігі бөрі мұ, сілә қоғдайдыған явай айваланың бір ғо.
3: Тоғырдайсыз, ұндақ болса, бұ бөріні сойып, терісіні чықырып берей. Оны үйіңіздің төрге есіп қойын.
1: Яқ, Фкам, рахмет. Мән явай айваланың терісіні үйімге есіп қойыштымы қалымаймен.
3: Тоқтар ағыңыз көсі мұ, мені өйдің қоғылап чықырыштан янмайды. Қызым яздық тәтілді өйге кәйгенде, явай айваланың теріс тоғырлық оның білен гепталышып мұ қағантым.
1: Сайра гүл білен мұ?
3: Ха-ха, немі деп тәк алышып қағантыңла?
1: Алды білен өйге кіраңа, андын деп берей.
4: Өрметлік радио аңлауғыджыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішіләнің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілә даңлық әсерлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшылқыдан алқып, тарық төткен кішіләнің мәнеби кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін тиқымы көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Радионлық ұчыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшіріяты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

Ғынчылағы үшік тәгімі сұн. Тоқтарының үрімчеде али мектепті оқуатқан қызы Сайра Гүл яздық тәтілді ауылғы кәген еді. О, шу жағды дадысы білән анысының, қашаланған қоруының ішеді жүрген тамар білән ақарының алыдын, кеч күндіз қәвер еліват қалықыны көріп, баянның тишіғы тәккен еді. «Апа, немі аварчылық бұ?» деген дей о, шу жағды чечеліп. «Ярдар болған бір хайванды мұ тұғдырып баққан ба мұ? Чиныңғы ішім ағырмайды кән сенің. Али мектепте явай айваллан асырманла деп өгетмейдіған ду?» деген еді баян қызының сөзігі рәдия беріп. «Марал білән оның балысы мән бе қуасам, сән немешкі тиеріксен?» «Қыватқының бір әхмақанлық тұрса, мән немешкі тиерікмеймен? Башқы құтылла немі койда, сән немі койда? Өрімчедікі құтын қызла жоқыра, сән қоғдаватқан аш явай айваланың тиерлерден чекілген есел пәлті оланы кейшіп, райтын көріп атуду. Сән болсаң, оланы қоғдаймен деп, бұй әді жынын ұқпыртып, қиынып жүріпсен. Ойлап бақа, апа, жан күнді чечекләмді. Сән бұланы мың бір жапады бақсаң, бірс келіп мәйденгі алтын ордын тақап қоямды. Қара дәватқан кепіңні. Қыған ішілерім үшін мені мұқапатлы суын деп яшам тоқ. Мен сән дәватқан ұқытуланы дориянмаймен. Мен явай айваланы өлтіріп, терісін киім кейіштін, нұмыс қылымен, құтың ма? Ә-ә, шоңычу әлік яшық кірмей тұрыплы мұмай қыл оқшап қалдың. Қара юз көзірінге теремні асырай деген қиялмы йоқ сәнді. Өзіңгі задыл ішчан ағырмайды кен, апа. Өзіңгі йоқ едің жапа тепу алды кен сән. Мәнді нұмыс қуатқан оқшымам сән. Юзім аптапта, боранды қардап кәсімі жоқ қара, мау жүркім қардап кәтмісі болды. Сән бәкті әтіркен сән жұмы, апа. Білмәпті кен мән. Саң іш чағырты осам, мені әйіпләп атысан. Мән сәнді нұмыс қымыдам, апа. Сені терілерін асырап, киім кечеклеріні түзәп, өзің обдан күтіп жүрсі болады дейді аваты мән. Мән чоқ қара, онда қыланмай мән. Дадан шикіміздің кеч күндіз мал бақыдығалықын ұнтып қаған оқшай сән. Шоңы біздің үсті бешіміздің қығыпырап тұрды. Юз көздіріміз еріліп, қарыдап, сәтлішіп кеткен болсымы чоқ қара. Жапа чекіп, пұл тепіп сені оқытып атымыз, бұны ұнтып қанма. Мені али мектепті оқытып атқыныңладың, миннет қуатам сән апа. Деді Сайра Гүл жығыламсырап. Али мектепті оқып отқан басқа балаларның ата-аналарымыз сілек оқшаш жапа чекіп отқанды, атан деген құрбандық берді шу. Біздің сені али мектепті немешке оқытып отқанымызды білемсен. Әхлақлық, білімлік, ықтыдарлық, нәзір дайырысы кән адам болсын деп оқытып отырмыз. Атан деген балалар үшін құрбандық берді, рас, балалардан ешнімізді айымайды. Лекен чу қара, шу балаларымы ата-аналарының үмітіні еді қойсы болмайды, білемсен? Сән бүгін менің көңілімді азырақ мә түшен бе апа? Баян қызының өзгіріп қағалықыны сәсті. Сайра Гүл али мектепке кіріштің бұрын, ауылдегі алтын қатарлық сабақдашылары білән көшме мектепті оқыған еді. Оқытқышылары оларыны атлық келіп оқытатты. Бәзі күлері дәріске пәкәт 5-6 оқығычылы қатыншатты. Сайра Гүл білән алтын дәрістін пәкәт қалмайды. Оқытқышы оларының тұрышчалықыдың өгініш нәтидістін мәмнун еді. Сайра Гүл тоқтарының ялғыз пәрзенті еді. Қайша мұмай өзінің бұл ялғыз нәвірсігі бәкмі амырақ еді. Кечелері о енеді ятмыса, көзгі ұйқы кәмейді. О чаңылдап сөздәп кәсе, ағзығы тікеліп күлімсіреп ұлтырып кетәді. О бір ерге кәсе, қайтып кәлгіші көз төт болады. Емек ішмекләнің әң өбдіні оныңғы іп қойады. О іштабілен тамақ есе, оныңғы қарап ұлтырған мұмайның қосқы тойыпла қалады. Оның әр бір еғіз сөзі мұмайға тұт ядәк тойылады. Шуңа тоқтар білән баян қайшы анының алдыда Сайра Гүлге бір еғізмі қаттық кеп қыламайды. Леген Сайра Гүл әқылық, пұтқолы чаққан сөз әркеті жайда омақ қыз еді. О, момысының, қызым, сән ұқла вә дегенегі ұнымай сәхәр тұрып баянғы ярдамлы шәтті. Чайдамләш, қач құчыланы үйіш, көктатланы тазылаш, отқалаш, ойлыланы сүпіріш, баян білән білі қойлағы чөпселіш, оның күнділік адыты еді. Сайра Гүлінің тәрләп тәпчіреп жүргелігіні көрген, қайшы ана, «Нәвірәмді немешқа бұнда қинайсыла? Мұштымдәк балыны жапағы самысанла, ішіңла түйгімәмді!» деп қапы болып қалатты. Сайра Гүл, ондақ чағлада момысыны чок күрі сүйіп қойып, «Мома, оладың рәнжімен, мән чоң боп қалдым, апамқа қаршыпәмсен болмайды!» Сайра Гүлінің еплеріні аңлап, баянның ділі яйрап кетәтті. «Қызымғы көз тәгімі сон!» деп ойлайды, о, ішеден сөйін. Оны али білім юрттырды оқытып, чырайлық тойыны қып қойсақ, тоқтар ішкіміздің армыны йоқ еді. Ола Сайра Гүлні али мектепке оқышқа әвәтті. Лекен оныңдегі өзгірішілі баянны әндішігі селіп қойды. Қайша мұмай бұ амырақ нәвірсігі янылы чапан епіп тұратты. Сайра Гүл түшкі иқын орындың тұрыплы ғырым қылышқы башлайды. Қоттанғы кіріп баянғы ярдәмлішіні қиялығымы кәлттүрмейді.
Onun uyqusunu bozmanla, deydi qayşı mamayı nəvrisiga yan besib. Nəvrəm tola dərs təkrarlab yerib ketibdi. O qanğıcı uxlab obdan aram eləvasın. Bayanğa Sayragülnün özgü burunqıda qarışıb bəmigənligim o, ancı eğir kep ketmedi. Bobdala uxlavasın, dəb oylaydı o, könlü səl yerim bulu. O bu yədi qancılık turdu, öz üyüm dəb aram evağız kep qağandı. Lekin Sayragülnün bugünkü gəpləri onunğa bəhmi har gəldi. Güzel arzula bilən oqtuvatqan qızının ağzıdan bundaq gəplərinin çıxışını o zadılı oylamağan idi. Biz onu ali məktəbki muşındaq gəplərini ögənsün dəb əvətkən mu? Dəb oylaydı o könlü yerim bulub. O qandaq bulub bundaq özgürüp ketkendu. Muşındaq ketiyi vəsə biz demə tenib ketəmdu nime? Onu minin yardar boğan axmaralını tuğdurğallıqımını mı əyip?

Ватқанда қара. О, өзімі башланғыш мәктәпті оқып жүрген чығыда, ярдар болған тиін балсыны бейқіп, сақайтып орманғы күйіп бәген тұғы. Яуай айвалан асырайдыған қызымыз, немішкі бір діл олағы өш боп қағанды. Орман сақтысы Полат, баян білән қызының отырысы юз бәрген тоқыныштын хәбәр тепіп, чонқұр қиялғы петіп қалды. О, баянның бөр терісігі немішкі қызықмайдығалықының тегеге еткендәк болды. Полаттын тоқтарының қышлақтыки тәсірлі кәчірмешлеріні аңлыған баянның жүрке бір ділі иліп, қызы тоғырсыдыки көңілсіз паранла пайда қыған көңіл ғашлыки нәләгіду йоқалды. Тоқтар, Қасен, Майрала тоғырсыдыки еңі қаверні аңлыған қайшым омай білән баянның көңілі йорып қалды. Полат бөрінің өлігіні сөйрәп апырып, қашаланған қоруның ішігі ташлып әтті. Вә етігі мініп, қар аралаш боран қаплыған қарлық йол білән йөріп кетті. Сайрагүл язық тәтілді ауылғы келіп, анысының тішігі тегіплі қанмай, сауағды ши әм досты Алтынның ғорорығыма тәккен еді. Алтын оның тәтілігі кәгәлігін аңлап, шу хаман тоқтар ағының үйгі қарап чапты. Досла құчақлышып көрішті. Сайрагүлінің юз көзлерден, бәдініден, киім кечеклерден күшлік әттір хеді келәтті. О, узын чашларыны кәстіріп, бүдір қылдырып аған еді. Оның сүні кірпіклері манымән дәп белініп тұратты. У гырымны болышығы чықылып, ләулеріні қип қызыл бойу аған еді. Оның сағырысын ойнытып менішлерімі башқычы еді. Оның құлықыда чәмбәр шәкілік йоған, алқа, пұланлап тұратты. Алтын достының ерім ұчық мәйтісігі қарап қыжыл боп қалды. Сайрагүл достығы мәнсітмәстік білен нәзір ташлап ататты. Бұны көңілі тойған Алтын еғір құрсынып ергі қарды. «Ә, күлірің қандақ өйтуатуды бұ жаңғалда», деді Сайрагүл. «Яны шу қыққы мілініп жүремсен?» Бұл сөз Алтынның ғорорығы тәйді. Оның ғожжыда атчығы келді. «Жаңғал болсымы чу, бұ екі өзімізге гүл көрінді», деді о зәрді сықайны. «Сәмі шу жаңғалды чоң болған ғо, шәргі кіріплі бұ екі өзіңгі сәт көрініп қаған оқшымамды? Ата-анаңның мұ мүшед яшау атқалықын ұнтып қаға оқшымам сән? Ауыл деген қыққы мілініп ашындақ яшайдыған кеп. Қыққы мілін деген деп ата-анаңда мұ баз кечіп кетмә ені? Достым білән көріш әйдәп кәсім, бәген соған шу боса, хош әмісі!» Алтын меңішкі тәмшелді. Сайрагүл қақақлап күліп Алтыны татып, енді ұлтырғызды. «Нәгі бар сән?» деді о, Алтынның қолырғы есіліп. «Бір әр еғі сөзімді бағаны қылып, досықтың вазгечай даватам сән?» «Досықтың вазгечай даватқан мән әмәс дәл өзің!» деді Алтын томсиып. «Достың ғымы көңілгі келәдімей, ашындақ кеп қылам сән?» «Болды әмді, тәгәп әмігіне о кепіне. Апан қандағырақ. Яқшы әмәс. Сені әткес жіләбілән еліш жерянда ғайатыдың айрылған жігітінің отуды күйіп, жығылап жүрді деп алдым ғо. Рас ма? Рас. О жігіт білән, кехи, той қымыған тұң ғо? Ә, той қымыған. Сән білән той қымыған, әм өліп кеткен бір жігітінің отуды күйіп, жығылап жүргенінге айран қиваты мән. Көңілімдікі кепін ешірмайлы әйті верай, адаш. Әмді о жігітінің ұнтып кет, мақұл мұ? Яқ, мән о жігітіні әргіз ұнтанмай мән. Әхмақлық қымма деймен, Алтын, сән дәк шырайлық қызланы қолғы түшірәлмәй жүрген нейне жігітлә ба? Өлгеннің кейіндің жығылап жүргіче, шыланың бір әрсік тегіплі жанның райтыны көмемсен. Ағзыңны жұм, сені бұндақ кәпілеріңі аңлығым йоқ. Өмірің зайы боп кетеді, женім адаш. Вақты да келішкен жігіттің біріні тепі біліп, ойнап көліп жүрмемсен деймен. Менің көңілімді жүчейдің башқы егет йоқ. Жүчей? Жүчей деген кім о? Өліп кеткен сақчы егет. Бәк, әхмақ кәнсе, Алтын. Мән көңілімді шу жігітке беріп әткен. Оның апсы үйімізге пат-пат келіп, мән білән мұңтышып кетуді тихи. Сән аман бір күн той қылсан. Джучиның апсы үйінге келіп әсі юлыңы тосып қойды Алтын. Шуң оқытындың жырақырақ тоғының яқши. Мән онда қыламаймен, Сайрагүл. Сән Джучиның апсыны түшенмейсен. О, хазір бізіні Алтай шәрігі көчіріп кетшінің көйді жүруді. О, тихи бір әптінің алдыды үйімізге келіп, біз олтырватқан бинады үш иғызық бір бош үйіні сатады екен. Сөз үшіп қойдық, шу ерге тезірақ көчіп еліңлады екен де. Немдіді? Мақұл деді, бірақ апамның бұ ядан еш айрылғысы жоқ. Әй, бешің білән меңіп босымы беріп ал Алтайға, нем ба бұ яда? Апаңды мүкендір, сені Алтайдегі доктор қалады ятқызып сақайтымен деген. Сән болсаңы құтылам осы жәзеріден. Мән бұ яны жәзері деп ташлап кетейлі даватқыным жоқ. Менің бұ гүзел тұпырақтың бір күнмі айрылғым жоқ. Лекен Джучиның ата-анасының көңіліні депла, бұ ердің илатсыздықтың кетейлі даватымен. Шәрге кірсаң жоқ ара, өзіңі бұндақ ташлап әтмейтін. Алтын, қарғына, үсті бешенға. Азыр сенің таз ясынып жүрдіған вақтың. Я, ғырым қылышыны ма білмесен? Мән жоқ қара, саң оқшаш әр күн ясынып тарынып, ғырым қып жүрәмеймен, Сайрагүл.
Мен азыр өйдө дадамның

ұлай олғы чықты. Анының көңілі пара әкенді еді. О, өзіні қандақ күлләнің күтіп тұрғалығыны қияс қылалмайды. Жарқын қандақырақ шегетті, тәп ойлайды, о, қатыр жән боламай. Оның атаныллары, маң қандақ муамылды бола. Ола, біз көқшеш қырның адамдарын ярыта му? О, жегет, сайра күлгі вапа қыла му? Яғы оны кәмістіп, жығылытып, қарлап қоя му? Ола, үрімчеге етіп келді. Баянның әндісі тихімі күчейді. Жарқын ва оның атанысы білен ұчыршыдыған вақыт дейқылышып келі вататты. Сайра күлмі сәл жеделішіп қағанда қалатты. Апа, алды білен мейманханығы түшейлі, деді Сайра күл. Шу ерді обдан арам еліп, андын жарқын білен ала қылышамыз. Мақол қызы, шында қылайлы. Ола пакыз азада бір мейманханығы түшті. Узын ел бесіп еріп, ечіп келген баян білен Сайра күл, ятақның мұнтысығы түшіп, қосақны тойғызып, қенеп ұқылады. Таң атты. Сайра гүл жарқынға анысы білен білі үрімчігі кәгәлігіні. Хазыр анысы білен білі мейхманханды тұрватқалығыны хәвәр қылды. Арыдың бір саат өтей дегенде, ятаққа яршымлық кастум бұрылғы кейген, қалыс түк тақыған, ұзын чечінің отырыстың ленті білен боғуаған бір егет кіріп келді. Вә баянғы бойныны сәл егіп, күлімсіреп қойды. Чечіні қыз баланы кедек ұзын өстіріп, ленті білен бағылуаттығы бұл жегет, деп ойлады баян хайран болып. Шәр егетлерінің адыты шондақ боламды ғанды. Бұ жегетінің қарашылары соғықта әқылыды ғу. О, бұ ерге кәгіджеді бірістін рәнжіп қаған мұды, яке мені яратмай батқан мұды. Жарқын Сайра гүлге қарап, өйдекілі бүгін түштесілі білін парлақ ресторанды ұшыршыдыған болды, депла сыртқы қарап малды. Сайра гүл оның кейінден чықып кетіп, тезлі қайтып кірді вә апысыға қарап күлімсірді. Түзік салам сайдым йоқ, қарашылармы соғық, чашлырмы ғалейді, тәкәбір бұл жегет баянғы ярымыған болсымы, қызының көңліні дәп қылч чандырмады. Мән бұл ерге тамақ шегілі кәлмеген тұмғу, дәп ойлайды ана азапланып. Қайды бұл че, құдылшыш алды тұрған адамларының үйгіз саламғы бейіршім керек еді ғу. Бұл аның өйінің ішкіні көрсетмей, сырты тамақ ешкі тәкліп қығыны немесе. Қызыны бәмекші болып атқан ата-аналарының шүнчілік мөріметі жоқ ма әмді? Баянның құдылашмақчы болып атқанлар білен көрішмей тұрыпла ұладың рай қайтты. Лекен, о, көңілі деген наразылығына тешігі шығармады. Оның шу тапта ресторанғы мұ бағыз келмей ватады. Лекен, о, көңілі татмысы мұ ресторанғы бағысы болмайды. Чүнкі о, сан-санақсыз ішлеріні ташлап, шөнчі вала жырақ yollarını бесіп, жарқын ва оның атансы білен ұшырашқылы кәген еді. Техімі яміне, о, ресторанғы бағыса Сайрагүл түгішіплі кетәді. Сайрагүл апсыға, базарға іштікірек чықып, саңа бір құры ен кемсі еті алайлы апа. Ресторанғы шуланы кейіп бағын, тез болмысақ өлгірәлмей қалымыз, деведі, баян зорғы күлімсіреп. Яқ балам, үстімдікі киімлерім о еңе, ұйерге үстімдікі мұш киімлерім білі бері берей. Құдылаш құчыла киген киімімгі қарап қадірімні қылам, де балам, деді. Сайра гүл анысығы артықчы кеп қылмай, еғір тін татып қойды. Баян қызығы әгішіп, ресторанғы құды бірсі бойындың тартып сөрәу атқандай арам бады. Шырәнің әтрапыды ұлтырғалланы көрген баянның бәдіне тікәлішіп кетті. Жарқынның датысы кастум бұрылғы кейіп, галстук тақыған, чашлырғы ақ арылған адам болып, о, Сайра гүл білен білі ресторанға кірген баянны көріп, орындың сәл қымырлап қойды. Вә баянға, «Қене, мехман, дастықанға келен», деп қойды. Жарқынның апсы семіз, мұзделәт аял еді. Юз көзірі пақырап тұратты. Бұ көрен аялының көзлерді наразы құшқылыры чақнайды. О, баяны көріп бірі иғыз сөзмі қылмады. Орындың медірлап мұ қоймады. Жарқын, ояқтың бұяқы меніп, ян телефонды кемлі білен дұр сөзліші вататты. Қатырып қойғандек олтырған ішкі қыз мұ, күй оғыл бұлыш алды тұрған жарқын мұ, баянғы бір иғыз кеп қып қоймады. Немдедің? Баян жарқынның ян телефонда даватқан кеплерін ені қаңлады. Иықының еңі терісі ба кәндім сән? Яқшы, оныңдың дәрхал бәшін сетіп ал. Оны сораватқан қалла ба, бүгілі сетіп қолдың шықырымыз. Арқарының бешімі ба мекен? Обдан тәкшір, сақ болса, оныңдың үшіне сетіп ал. Ресторалағы бүгілі өткіз өйтіміз. Мақыл әмісі, шындақ болсын. Жарқын, Шыраның еніндің орын алды вә Сайра гүлге қарап күлімсіреп қойды. Сайра гүл оныңғы қапақ ашмады. Баян өзінің үрімчіге кәгәлігігі қаттық пішайман қылды. Лекен, о, бұл ерге кәлмеген болса, жарқын білен оның атанысың әқиқи қияпытыны көрелмеген болады.
U chaqda qizining yomon yerga tushib qolganligini to'ymay, yaqinda Sayragulning to'yini qilamiz deb sherin xiyol surib yuraveradi. O't ustida o'tirgan bayonning biror bahoni ko'rsatib, bu yerdan hozirla chiqib ketgisi kelyapti. U ishtik Sayragulga qaradi. Qapqi sanglab ketgan Sayragulmi?